damer på 50 og 60 har store planer. De skal drikke seg brisene på billig prosecco, kakloring gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Hole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet så faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan. Åh, kakler går som aldri før, de bare gjett høylet lunde. Når de sier til meg,

Killers på 102 og Human. Og med det så ønskes du, skal jeg si, hjertelig velkommen til din lørdag på 102. Det Dormann Thorsen som din vert utover noen morgen- og formiddagstimer med forhåpentligvis litt hyggelige gjenhør. Vi skal blant annet, om ikke så veldig lenge, prate litt om Vindafjord Montessori skole som startet oppe på torsdag. Du skal få høre om Stegaberg Cup som har utsatt påmeldingsfristen i håp om å få enda litt flere lag påmeldte. Vi skal gå innom Vangenfestivalen, og så det jo også oppstart av filmfestivalen. Det skal vi gå innom etter hvert. Men aller først nå til John Farnham, You're the Voice.

0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
1: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
1: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
2: Frokost på bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.
3: Malapå. Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

På torsdag var det åpning av en helt ny skole på Haugalandet. Nærmere bestemt Vindafjord Montessori skole. Vi tok en telefon til rektor litt tidligere i uka. Det blir det mer om etter Harry Styles og As It Was.

0: de seg klare for åpning, for de er åpne for aller første skoledag nå på torsdag, og jeg som har sånn passer greit med erfaring med å åpne skoler med oss på tråden, hun som er rektor på Vindafjord Montessori skole, Gina Thoresen Farås. Det er den 12. Montessori skolen som du har vært med å få i gang, stemmer ikke det, Gina?
1: Jo, jo, det stemmer, ja. Det har jeg holdt på med i 30 år nå, så jeg begynner å få litt erfaring.
0: Ja, og hva er det som er de viktigste tingene å få på plass nå da, før selve åpningen på torsdag?
1: Ja, det er jo klasserommene da. Der er det mye som er gjort. Hele skolen er jo pusset opp og laget på Montessori-vis. Også selvfølgelig personalet, og vi gleder oss veldig til å ta imot barna på torsdag, for nå begynner det å bli klart.
0: Mm. Og når du har såpass lang erfaring med å ønske velkommen på nye skoler, hva tenker du om det foreldreinitiativet som ligger bak akkurat denne skolen?
1: Jo, det tenker jeg er helt unikt. Jeg er så imponert over hele lokalsamfunnet og hele kommunen her faktisk, som har bidratt, og de står på fra morgen til kveld, og det er 10.000 dugnadstimer som er lagt ned her, så det er bare å ta seg hatten for. Det er noe av det beste jeg har sett.
2: Mm. Og så må du forklare oss, altså Montessori-skole og Montessori-pedagogikk, hva skiller den seg i forhold til en vanlig ordinær skole som de fleste kjenner til?
1: Ja, da skulle jeg jo helst hatt en 5-6 timer, men det har vi jo ikke.
2: Ja.
1: Men det jeg kan si er at det skiller seg veldig fra offentlig skole. Det er helt andre typer klasserom med masse konkretiseringsmateriell. Det er veldig koselig klasserom. Du skal føle deg hjemme, du skal føle deg velkommen. Det er veldig nøye utvalgte farger. Barna sitter ikke på vanlige pulter, de sitter på bord, stoler, gulv, sofaer, madrasser. Det er masse forskjellig å sitte på, og det er lyttekroker, kosekroker, lesekroker. Altså det er veldig, veldig hyggelig, så jeg ønsker dere hjertelig velkommen til å se. Så det er kanskje den største forandringen, sånn som du ser visuelt, men ellers så er jo også skoledagen lagt opp annerledes. Vi har heldagsskole, så det er lekser blant annet, og vi har lange økter, og barna får både frokost og lunsj på skolen. Og vi har mye naturskole også da. Vi tar klasserommet mye ut, og vi drar på mye ekskursjoner og turer for å lære mest mulig om hvordan verden fungerer.
2: Ja, og så en tenker ikke helt sånn vanlig klasse og klassetrinn på samme Nei. Måte som offentlig skole.
1: Det er jo en fordelt skole. Vi tenker gruppe. Så det er liksom gruppe 1 er småskoletrinnet, gruppe 2 er mellomtrinnet. Men her på Bjoa, her i Vindafjord, så skal alle gå sammen 1. til 7. Men vi deler inn i grupper, og det er også en del individuell undervisning, så vi følger barnet. Og det er sunn fornuft satt i systemet.
0: Så ser jeg jo det er forskjellig fra skole til skole, men hvis du har det klart for deg, hva er kostnaden for å ha en unge som går på Montessori-skolen i Vindafjord?
1: Nei, det eneste de trenger å betale her, det er matpenger. Hvis du trenger sånn for foreldrene, så er det, de betaler 700 kroner i måneden for å få frokost og for å få lunsj da. Mm. Ellers så er det gratis, hvis det var det du tenkte på.
0: Ja.
2: Og så har vi lest oss litt grann full fart opp her. Det er godt vel 90 Montessori-skoler rundt omkring i landet. Og nå når dere etablerte dere på Bjoa, så må vi vel kunne si at responsen fra lokalsamfunnet har vært stor, fordi at det har vært større interesse enn dere kanskje i utgangspunktet hadde tenkt.
1: Absolutt. Vi så jo for oss rundt 20 elever til skolestart. Det er jo godkjent for 50, men det er jo greit å ikke begynne med alle på en gang. Mm-hmm. Og det var jo sånn at vi fikk jo 30 søkere, og det var 28 som takket ja. Og så måtte vi faktisk ta et styremøte og utvide søknadsfristen, fordi det var veldig interesse for flere som ville søke, så da tok vi inn 5 til. Ja. Så nå er det 33 elever som skal starte hos oss på torsdag.
2: Mm. Hvor kommer disse elevene fra? Er det stort sett i nærområdet, eller er det, ja, hvor kommer de fra?
1: Ja, det er hele Vindafjord, 6 bygder i Vindafjord, og det er også en fra Aksdal, så det kommer en fra nabokommunen også. Mm-hmm. Så her er det bredt spekter, og Columbus har fått litt av en jobb med å sette opp reiseruta her, så det er skikkelig imponert over den jobben de har gjort.
0: Men hvordan ser dagen ut på torsdag, åpningsdagen?
1: Ja, det gleder vi oss veldig til. Da er det sånn at vi åpner skolen for elever 7:30. Men den offisielle åpningen, den starter 8:30, og da er det faktisk hele personalgruppen som skal bidra med kulturelle innslag, fordi vi har mange talenter i den personalgruppa, så det blir veldig spennende. Skal ikke røpe alle hemmeligheter her nå, men det blir snorklipping, det blir taler, og det blir... Vi skal ro oss inn i klasserommet i ekte VM-stil, for det er jo en del historikk her også med vikinger som har kommet inn fjorden her. Så det, vi drar tråden og parallellen til VM, for vi er jo Vindafjord Montessori, så det er jo VM det også.
2: Nettopp.
1: Ja, så det er masse som skal skje, og fyrverkeri, og det ja, blir litt av hvert.
2: Mm. Og selvfølgelig, dette er jo for elever og foreldre foresatte, men som det står i pressemeldingen dere har sendt, alle som er nysgjerrig og har lyst til å komme, de kan rett og slett ta turen.
1: Ja, vi håper på rundt 100 stykker i hvert fall. Det satser vi på, så her er alle velkomne. Hele Vindafjord og gjerne nabokommuner også. Og vi har jo invitert Montessori Norge, og vi har invitert veldig bredt, så vi håper å se mange glade ansikter den dagen.
0: Mm. Hva er rektors beste tips da til både de unge håpefulle som går med litt sommerfugler i magen nå, og deres foresatte som sikkert også har litt sommerfugler i magen før første skoledag på torsdag?
1: Ja, mitt beste tips er vel bare å senke skuldrene, kom som du er. Her er alle velkomne, og dere kommer til å bli tatt veldig godt imot og føre dere velkomne. Så jeg tenker her er det bare å slappe av og ta dagen som det kommer. Vi har null stress, og det skal være godt å være hos oss. Så hjertelig velkommen alle sammen.
0: Ja, vi får si takk til rektoren der, Gina Thoresen Farås, som var med oss på tråden, og som du hørte i altså Vindafjord Montessori skole, blitt til som et foreldreinitiativ, og bak åpningen ligger altså innsatsen fra over 110 frivillige i alle aldre, og nærmere 10 000 dugnadstimer er lagt ned for å gjøre skolen klar til åpning på torsdag.

må jo holde på sommermusikken. Dette her var Aiden Foyer og Sunshine Prescription, som låten heter fra sommerkatalogen. Vi skal hoppe seg snu tvert om til noe helt annet. Vi skal til Madonna som fryser. Dette er Madonna og Frozen fra 90-tallet.

Vakkert ifra med Madonna Frozen. Var det litt ny musikk nå. Vi skal ta med oss Olivia Rodrigo og en låt som heter Stupid Song. Og så er det klart for en liten tur på Vift sammen med Vidar Jonsen og Peter Norberg.

Vidar Jonsen og Peter Norberg som stadig på vifte. Utover formiddagen så skal vi blant annet innom Vangenfestivalen som startet opp i går, men fortsetter i dag, hele dagen i dag og kvelden naturligvis. Og så skal vi også innom Stegaberg Cup, og det blir også litt om filmfestivalen. Men nå tilbake igjen til 80-tallet sammen med Joan Jett, I

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer i formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut i streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt i 5 timer i morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanselert og flere kan følge. Det flygeledere i lufthavnene på Gardermoen og i Bergen som så langt tatt ut i streik. En person død etter sverdangrepet i Fagerstad i Sverige i går. I tillegg 3 personer skadet, 2 av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt i beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned i vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var i gang med å lette i kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egenhånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne i en plastbedrift i Søgne i Kristiansand i natt. Giftig røyk fra plastgranulat i en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk i lufta i området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det Hvite Hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket i gang i London i går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampen i realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt te.
5: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

Ehrlich på andre tom, Birds of a Feather var det. Ja, denne lørdagen på andre tom, jeg skal ganske straks prate om en stor fotballturnering som Stegaberg ansvarlig for. Men aller først så skal vi til en av artisterne som spiller i festivalen i Vangen i kveld, nemlig Rabo. Dette Wide.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Henley og Boys of Summer. Vi skal etter hvert prate litt om festivalen i Vangen, som arrangeres altså denne helgen og startet jo opp i går, men vi fortsetter utover ja, egentlig hele dagen i dag. Kapten Frodos magiske sirkus har show klokka 13.30 og klokka 15, og allerede klokka 14 går Tønes på scenen, men det blir mer om Vangenfestivalen om litt. Nå først til Caro Emerald og A Night Like This.

0: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt I lakken? Da tektil og polering som tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt I bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar I butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
2: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brønene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

0: Stay on these roads. Det var aha dem ifra i 80-tallet. Det skal handle om Stegaberg Cup. Vi hadde besøk fra to av de som har noe med denne cupen å gjøre litt tidligere i uka. De stadig på jakt etter med flere lag som har lyst til å være med på denne turneringen. Det skal du få vite mer om her og nå.
1: Din morgen på Radio 102.
2: Det skal handle om den årlige fotballcupen som Stegaberg IL inviterer til den første helgen i september. Gjennom årene så har de hatt cupen på litt forskjellige datoer, men de vet ikke hvor lenge han har vært. Men de vet han har vært i veldig mange år. Det som har fått på besøk, det er Kristoffer Kydeland som er sportslig leder i klubben, og Marte Ødegård Fjørnes, som er daglig leder, som er på plass hos oss. For Kristoffer, så langt tilbake du kan huske i hvert fall, har cupen eksistert, eller?
3: Ja, jeg har blitt 37 år, og jeg har alltid gått på den kuppen, altså siden jeg var 6 år da. Og så har jeg vært dommer, og jeg har hatt forskjellige roller igjen. Så han har vært ganske lenge, og sier før min tid.
0: Men nå heter han Finnshus og Selvåg Cup, fordi at dere har fått det firma som hovedsponsor, så nå er det nytt navn, men cupen er den samme.
4: Ja, cupen er den samme, men vi prøver oss jo på litt nye ting. Så i år så skal vi ha en i Tysvær Arena. Vi er jo heldige med anlegget vårt, så vi har jo Tysvær Arena rett med. Så da skal vi prøve oss på en sånn familiesone da, for å samle hele familien og gjøre det til en ja, familiedag også, i tillegg til at selvfølgelig fotball står i fokus. Så der blir det litt forskjellige aktiviteter og ja, hoppeslott og konkurranser der inne. Så ja, må prøve oss på noe nytt da.
0: Og så er det altså fotballspillere for både gutter og jenter 6-12 år som er målgruppa.
4: Ja, det er jo det som er barnefotballen, så det er 6-12 år. Og så er vi vel prøver oss med litt nytt også med den eldste aldersgruppa.
3: Ja, jeg tenker der er det jo første året de får melde seg på forskjellige nivåer, så tenker vi da prøve med det ut i den gruppen her også.
2: Altså nivådeling på ja, de eldste? Altså,
3: ja, på de eldste U12 som vi kaller det, der en kan melde på altså, det øverste nivået, eller nivå 1 eller 2 da, for å prøve å få best mulig matching selv i gruppen da.
2: Ja, men ellers så er de, det er kun det de gjelder?
3: Det er kun det de gjelder.
0: Og så er det delt inn i, ikke nivåer, men selvfølgelig i aldersgrupper. Men hvem er det? Er det, det etablerte klubber og etablerte lag dere jakter for å få de til å melde seg på?
4: Ja, altså vi går jo selvfølgelig på klubbene her på Haugalandet, og naboklubbene våre frir vi jo ekstra til. Og så er det alltid kjekt når det kommer noen ifra, ja, ifra Sørente på Stavanger siden og oppe med ja, Bømlo og sånt.
0: Hvor mange er det snakk om da? Altså, hvor mange unge og ungdommer er det som pleier å samles den dagen?
4: Altså unger, altså, vi snakker vel om at hvis man klarer å fylle opp til ca. 100 lag da, så er det vel rundt 2000 i hvert fall besøkende da, denne dagen. Så det blir jo liv og røre. Så ja, kanskje sånn 800-900 unger.
0: Men som jeg nevnte litt før vi gikk på her, det er tøff konkurranse. Det er mange fotballklubber som skal sikre finansieringen sin med å arrangere cup. Dere er en av de.
3: Ja, altså selvfølgelig økonomi er en bit i det, men det er jo den opplevelsen da. Men har et fantastisk anlegg. Veldig ofte så skinner sola, så det kan vi på en måte, vi kan ikke garantere, men og det er jo det vi ønsker å skape, en fin happening for ungene, og nå tenker vi, vi rigger oss for hvis det skal bli drittvære, så har vi Tysvær Arena og prøver å skape en sånn familiedag, at det ikke bare kamper, men vi kan faktisk henge litt rundt der og bruke dagen din der da. Så det er det vi satser på i år da.
2: Men kan dere prøve å beskrive det litt for oss som ikke har vært med på det før, og hvordan det er å være arrangør for et sånt type arrangement når dere i tillegg i år også skal ha en familiedag? Altså hva krever det av klubben å få til denne cupen?
4: Ja, det krever jo selvfølgelig frivillige. Det krever de jo, så krever de selvfølgelig noen av oss i administrasjonen som sitter med dette her, planlegger og organiserer og legger til rette for de frivillige som skal være med på denne dagen. I tillegg så har vi jo med oss alltid noen ungdommer som springer rundt der. Så det er jo på en måte, man kan jo si at det er litt kaos frem til cup, og så når da dommerne blåser i fløyte første gang der, så er det fantastisk følelse å gå rundt der og se på all aktivitet, og en føler at det har virkelig vært det da, å skape en sånn dag og atmosfære der på Frakkeier.
0: Mm. Men det er litt sånn logistikk som må på plass. Jeg ser på nettsiden deres at dere tilstreber å sette opp kamper sånn at lagene slipper for lange venteperioder mellom kamperne, og alle påmeldte lag garantert minimum 3 kamper hver. Så det, dere må liksom planlegge og tenke nesten på hvert enkelt lag her.
3: Ja, altså nå er det mye verktøy der ute da, som hjelper, digitale verktøy som hjelper å komprimere, men det er jo klart at det krever litt, og det med minimum 3 kamper er jo, det er jo dessverre forutsatt at det er nok påmeldte lag da, så det er jo, vi håper jo vi kan fylle opp alle klasserne med minimum en gruppe da, altså minimum 4 lag i per aldersklasse.
2: Hva tid er det påmeldingsfristen er satt her?
4: Den er jo egentlig 22. august, men vi snakker jo nå om at vi bare utsetter denne veka. Så da blir det 29. august da. Så satser vi på at det gjør at flere melder seg på. Ja.
2: Og 800-900 barn, hvis det blir såpass mange påmeldte, hvor mange frivillige krever det i aksjon når dere skal arrangere det hele?
4: Oi, nå spør du godt. Den kabalen sitter jeg med nå om dagen og ser på, men nei, mellom 50 og 70 frivillige. Kanskje, ja, men det er med ungdommene da. Ja.
2: Og dere er jo drevne på å arrangere ting. Dere har jo, vi snakket litt om det før vi gikk på blant annet Tysvær-trimmen og den type arrangementer som krever en del frivillig innsats. Føler du at du har en base å plukke folk fra, eller trenger dere flere frivillige?
4: Vi trenger alltid frivillige. Så mange andre, så trenger vi alltid frivillige. Men vi har en god base nå, og så har vi jo et fotballstyre som er på ballen, så de også skal få jobbe denne dagen her. Så ja.
0: Men hvordan ser aktiviteten så ellers? Nå har det jo vært sikkert sommerferie for dere også, men nå når skolene starter opp, så øker aktiviteten.
4: Da øker aktiviteten, ja. Vi har jo 2020-kullet som begynner i første klasse. De starter jo opp nå. Og vi er jo egentlig så heldige at vi har både, eller heldig og heldig, men vi har nå i hvert fall frivillige og trenere til å både ha friidrett, basketball, håndball og selvfølgelig fotball. Så da er det snart full rulle både på baner og i hallen.
0: Hvor mange er det som er organisert i Segerberg da, av de unge?
4: 718 er det vel.
0: Ja.
4: Ja.
2: 718 er veldig nøyaktig.
4: Veldig nøyaktig. Det har vi talt på.
0: Ja, det har vi kontroll på.
2: Men påmeldingsfristen er altså utsatt, som du hører, og de ønsker å få flere med på den årlige fotballfesten som Stegeberg IL inviterer til. Det er altså for barn i alderen 6-12 år, og den arrangeres den første helgen i september. Vi får si takk til Marte Ødegård Furnes og Kristoffer Kidland.

Dagny der på 102 med hennes Ray-Bans. Lokal musikk, nå skal vi til et band som kalles for HGH-band, som ga ut et album litt tidligere i år, og vi skal ta med oss låten deres som heter Let the Sun Stay Out, før det blir et gjenhør med et samarbeidsprosjekt med to damer, Shakira og Rihanna, har nemlig begått en låt som heter Can't Remember to Forget, men først lokale HGH-band.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: og YouTube på 102 Still haven't found what I'm looking for. Etter med nyhetene så skal du få vite alt du trenger vite om du har tenkt deg på festival I Vangen I dag. Den startet jo opp I går, men var jo egentlig til hele dagen I dag og langt ut I de små timer. Det blir det mer om etter nyhetene. Aller først nå, før nyhetene, D-Sound og Macy Gray, Save Something.
1: It's D-Sound, once again.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygeledestreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne i en plastbedrift i Søgne i Kristiansand i natt. Giftig røyk fra plastgranulat i en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk i lufta i området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket i gang i London i går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som er regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene i realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
5: FK Haugesund, Egersund, onsdag 26. august kl. 19.

No Doubt og Gwen Stefani og It's My Life. Din lørdag på 102, tror man å følge deg et par timers tid til. Aller først tilbake igjen til starten av 80-tallet. Broken Home, oh yeah.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe nye ogen eller peis for å rehabilitere de gamle pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

0: Thank you, God og Daven ifra Elsie Vei der på 102. Ja, Vangenfestivalen i gang åpnet jo i går og fortsetter ufortrødent videre både på dagtid og kveldstid og nattestid i dag. Før selve festivalen åpnet så hadde jeg besøk av noen av de som virkelig har noe med det. Tenkte du skulle få et lite gjenhør med det nå, så du liksom klar til i kveld.
1: Det altså klart for festival i Vangen igjen, og nå med de her i studio altså, festivalsjef Steinar Liadal og frivillig ansvarlig Astrid Røtting. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Steinar, hvordan har oppladningen vært til årets festival?
2: Den har vel ikke utmerket seg fra tidligere år, den altså. Vi begynte på mandag med opprigg, og er vel nå godt i ruta til å være godt klar før vi åpner portene på fredag kl. 16.
1: Og kan det folk dette nå, både dere som jobber med det og publikum som har da sine ferdselsbegrensninger, særlig med bil og sånt?
2: Ja, altså det er jo sånt at vi ser jo helst at folk kommer med... Det går an å ta buss til rett utenfor Vangen. Vi har egen sykkelparkering ved inngangen på Vangen, eller folk må rett og slett ta beina fatt. Fordi det er jo litt grann, mer begrensninger på parkeringsplass oppe på området nå etter FK fotballklubben Vard bygde sin nye stadion, og der er kommet en ny Solvang skole og litt sånn. Så akkurat dette med parkeringsmuligheter er litt grann begrenset i området.
1: I øyeblikket så har vel dere rigget dere til sånn at det er begrensninger i Vangen nå foran festivalen?
2: Ja, gjennomferdsel i Vangen er jo sperret av, eller et dedikert område da, og det er jo snakk om da lekeplassen, det er snakk om bergscenen og parkeringsplassen i Vangen der som vi bygger festival nå. Der er det litt grann skummelt fordi det er store maskiner, og det kan oppstå situasjoner som nødig vil skal skje. Så der er det sperret av.
1: Og det er det sikkert ganske mange som er med og er frivillige og jobber med alle disse tingene. Og for deg, Astrid, hvor mange rår du over når det gjelder frivillige?
3: Jo, vi er heldigvis to stykker som har dette ansvaret. Det er meg og Tove Falkeid som har jobben, og det er til sammen rett opp under 250 stykker som er i gang. Så det er en fantastisk gjeng som kommer tilbake år etter år.
1: Så det vil si at dere trenger ikke måtte gå ut og ta nye på grunn av slitasje og sånt?
3: Nei, altså vi må alltid ha en liten runde med noe nytt, frisk blod, men stort sett så vil de tilbake igjen, og vil tilbake til de samme oppgavene og er dedikerte.
1: Og når det er sagt, så er altså du også gift med Henry Røtting, styreleder i Vang, og har vært med hele tiden.
3: Vært med siden starten, ja, i 2017. Da kom jeg inn litt sånn på sidelinja helt på slutten der, og var med og bidro litt grann her, og så kom oss ikke ut igjen. Så da var det bare å brette opp armene
1: og
3: jobbe på.
1: Og du har mobilisert neste generasjon allerede?
3: Ja da, nå er ungene med, de slipper ikke.

0: gjør du til daglig da?
1: Da jobber jeg i flyktningetjenesten Haugesund kommune.
0: Ja, og en liten kontrast der da, kanskje?
1: Ja, eller så er det mennesker i alle varianter der også, som en er ute og møter og håndterer. Så kommunikasjon er liksom en gjennomgangstone her.
0: Ja, og denne greia, er det noe som har gått, Sten, her, litt sånn automatikk i? Folk vet hva de skal gjøre. Jeg har gjerne lyst til å ha de samme oppgavene året og år.
2: Ja, altså det er jo som Astrid sier her, at folk vil jo gjerne tilbake igjen på de samme teamene som de har jobbet for tidligere. Og der er jo de som har vært med i ganske mange år etter hvert, som har dedikert oppgaver. De vet hva de skal gjøre. De kjenner hverandre, ikke minst. De jobber godt i sammen. Og hvis det er og nye som kommer til det også, så er de veldig flinke til å lære vekk det de kan, og har lært seg gjennom i årrekka med Vangenfestivalen.
0: Hvordan ser det ut når publikum kommer inn på sent fredag ettermiddagen i år?
2: Det vil se helt fortryllende ut, sånn som vi kjenner det fra før. Det kommer ikke til å være store endringer på området. Der er en hovedinngang til Vangenfestivalen, og det er sørrente over Brona, fra Deep Ocean Arena og inn den veien. Det er den eneste inngangen til Vangen, og det er jo den eneste utgangen, ordinære utgangen, med mindre at vi må ta i gang rømmingsveier og sånt, da vil det jo skje ting. Men fra Deep Ocean Arena og inn den veien er inngangen til Vangen.
0: Ja, og hva møter deg da, når du kommer inn der?
1: På fredagen er magien på plass med lysene og fargene og vimpler og lamper i trærne, så da er det et lite Vangen-eventyr.
2: Og ikke minst når du kommer inn på området, hvis at du da tar oss og kikker til høyre, så vil du nå se en nylig opppusset paviljong. Paviljongen i Vangen har jo sett noe slitt ut de senere årene, har nå fått en ordentlig ansiktsløftning og ser fresh og ny ut.
0: Og det er det vel kanskje ikke de frivillige i Vangen som har gjort?
2: Nei, altså det må vel kunne sies å være Jane Dunkley som er primusmotor her, som har fått med seg et knipp venner med Nils Konrad Bua i spissen, som kaller seg for Gerhardsen-ungdommen, som rett og slett har pusset, vasket og malt paviljongen i en herlig okergul farge er han blitt nå. Så han ser fresh og fin ut. Og han har visst nok en gang for mange, mange år siden hatt en tilnærmet likedan farge.
0: Ja, det er flott å ha en kapasitet som Jane Dunkley med sine interiør og eksteriør.
2: Absolutt, og Jane hun har jo vært med oss i alle år, og må vel sies å være entreprenøren bak hyggestemningen i Vangen, altså.
0: Ja, og så er det litt morsomt da med ordfører Nils Konrad Bua fra Høyre, så du tydeligvis ikke helt har noen skrupler med å identifisere seg med Gerhardsen-ungdommen.
2: Nei, det her går med på kryss av alle. Nei, altså, det har jo litt med denne dugnadsånden da, som var et tema den gang da. Mm. Ja.
0: Hvordan er det, i fjor så delte dere litt matgater, for da hadde dere litt mer bortimot kaféen, i tillegg til det som det pleier der. Hvordan blir det i år?
2: Sånn vil det bli i år også. Og i år så tar vi også et nytt område i bruk til matservering. Det er vanskelig å forklare, men hvis du er på nordsida av hovedbaren, der har det vært en liten sånn sosialiseringszone med noen ståbord og noe sånt. Der vil det være mulig å kjøpe seg noe godt å spise i år.
0: Så er det flere nå som stiller med mat og drikke alltid på
2: hjemme?
0: Ja,
2: vi er vel to flere i år enn hva vi var for eksempel i fjor.
0: Hvor mange er det snakk om da?
2: Nå tar du meg på senga.

0: jeg lurer meg på om vi er rundt 8 eller 9 leverandører i nå. Mm. Ja.
1: Står de i kø for å få være med?
0: De står vel ikke i kø, men det er jo sånn at vi må nok avvise en del forespørsler hvert år, fordi det er jo, vi har jo begrenset med plass i Vangen. Og det er jo sånn at det er jo mange av de forespørslene vi får, de har jo like retter på menyen, så det er jo begrenset på hvor mange hamburgervarianter vi skal ha på en måte.
1: Billettsalget, hvordan ligger det an?
0: Nå kunne jeg godt tenkt meg og sagt at beklager folkens, det er utsolgt, men det er det ikke. Vi har fortsatt billetter igjen, og akkurat dette med forhåndssalg, så er jo alltid det litt grann sånn magasjø for en festivalarrangør, og forhåndssalg det har jo bare det har det blitt mindre og mindre av de senere årene, og det tror jeg har litt grann med at det er blitt flere og flere festivaler, det er flere og flere aktører å bruke penger på, så folk sprer det heller litt grann utover. Og jeg har jo snakket med en del kollegaer rundt omkring i Norge, festivalarrangører rundt i Norge, og de opplever akkurat det samme som vi gjør. At det er først de siste 14 dagene, den siste og hovedsakelig den siste uka, det ruller under, og det ser vi jo nå at det har begynt å gjort.
1: Og det betyr at folk kan kjøpe festivalpass, og de kan også kjøpe til enkeltdager.
0: Ja da, absolutt. Der er fortsatt billetter igjen, mener jeg, ja.
1: 18-årsgrense i utgangspunktet, er det vergeordning?
0: Det er vergeordning, ja. Er du under 18, så må du ha med deg en verge som er over 25 år, ja.
1: Er det mange som benytter seg av det?
0: Vi kan ikke si at vi har solgt i bøtter og spann med ungdomspass. Da. Det har gått en del, ser jeg, men nei, det er ikke mange som benytter seg av det.
2: Nei, men fremdeles mulighet og anledning. Jeg tenkte vi skulle ta med oss litt med musikk fra et av bandene som går på scenen i Vangenfestivalen i kvelden, nemlig Raga Rockers og Fritt Liv. Og så skal du få høre litt mer fra praten som Egil Høland hadde med arrangørene litt tidligere i uka.

0: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Frokost på bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
4: FK Haugesund, Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Festivalen i Vangen, den er klar til å åpnes på fredag. Da er det altså portene åpnes klokka 16. Hvor flinke folk å komme tidlig til Sten Aliadal?
1: Du, historisk sett så har de vært flinke altså der pleier å være kø der oppe når vi åpner portene, og så renner det jo bare på utover, og det er jo sånn at vi åpner portene klokka 4, første artist går på klokka 5, altså en time etterpå, så folk har god tid til å, og så er det jo sånn, vi har mye god mat i Vangen, så folk trenger ikke gå hjem og spise middag etter jobb, de kan rett og slett komme sultne i Vangen og få seg en god matbit.
0: Og regner du da av de som går på først, Real Ones, for å være et bra taffelmusikkband?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg regner de som et folkelig og veldig fin åpning på festivalen i år. Det er jo et bergensband, og jeg tenker det at mange har et forhold til dem. Jeg vet ikke hvor mye dere har spilt av dem tidligere, men jeg mener det er en knallåpning på årets festival.
0: Ja, vi spilte de tidligere i dag også. Og så neste er noe som heter Sunbird.
1: Mm. Da snakker vi autentisk 70-talls, første halvdel av 70-talls soul, rytmisk, dansbart, feel-good soul-musikk, rett og slett. Det er solskinn og god stemning.
0: Hvor kommer det fra?
1: Det er et Oslo-band, Oslo-basert band. Ja.
0: Og så er det Valkyrien All-Stars. Da har vi kommet til 2020 på planen deres.
1: Ja, med Tuva i spissen. Jeg vet ikke, altså, det er nok mange flere så kjenner ansiktet til Tuva enn så kjenner til Valkyrien Allstars, men det er jo, altså der er vi jo litt i folkemusikklandskap, da i litt mer norsk folkemusikk, godt opprokka og tøft fremoverlent musikk.
0: Og så er det Bendik, da jeg aldri helt kjente navnet.
1: Nei, det kan du gjerne si. Det er altså ikke en herremann, men kvinne. Bendik fra Bergen, som har, hun har jo vært med oss i mange år, men hun har hatt en liten stilendring i forbindelse med det siste albumet. Hun er blitt litt tøffere, litt åpnere i musikken, og hun spilte for øvrig på Øya-festivalen og fikk knallbra kritikk av dere i forrige uke.
0: Og hun er klokka 22 på fredagskvelden, og så ved midnatt, da er det altså Glucifer. Har det litt hardcore rockerbandet vært helt nedlagt, eller?
1: Det har vel aldri vært nedlagt, men det har vel ligget på is, om vi kan si det sånt. Det var i hvert fall ganske stille rundt i mange år, før de for et par år siden fikk invitasjonen til å spille Tons of Rock. Og siden de gjorde Tons of Rock, så har de vel eksistert, og de låter visst nå. Nå har ikke jeg sett de live i senere tid, men rapporterne sier at det er et band som gnistrer om dagen.
0: Og kommentator i Dagens Næringsliv som vokalist, Fridtjof Jacobsen, han har helt sikkert behov for å få ut litt gær, og da gjør han det på en konstruktiv måte.
1: Da gjør han det absolutt på en konstruktiv måte, og det gleder vi oss til, altså Glucifer for på fredagskvelden.
0: Og Eivind Olsvik og Jørn Eliadal, Hasse Gai, de i J-duoen, de er mellom.
1: De er, hva skal jeg si, pausemusikken på fredagen.
0: Ja. Ja. Og så er det en tradisjon på lørdagen med Kapten Frodo.
1: Det er det. Vi åpner jo portene klokka 1 på lørdagen, og da er jo lørdagdag er dedikert de unge, altså barn og ungdom og barnefamilier, rett og slett. Da skjer det mye fint på området med aktiviteter for de unge. Som du sa, så har vi jo Kaptein Frodo som skal kjøre to show der, et klokka 1:30 og et klokka 3, og i mellom de showene så får vi jo Tønes på scenen klokka 2, og han er jo alltid en morsom skrue.
0: Ja, ja. Og i hva form kom han denne gangen?
1: Han kom med en trio, med blant annet Annelise Frøkedal som makker og gitarrist.
0: Tønes på klokka 14, har ungene dine blitt flasket opp med Frodo og den barneunderholdningen som gjerne har vært en del år nå?
2: Ja, da, det har de. Både i Vangen og andre plasser så har vi så har de fått med seg det fantastiske og den underholdningen som vi har både i Vangen og ellers.
0: Og da stiller de tidlig på lørdag.
2: Ja, ja, ja. Ja, det er det jo. Da er det søppelplukking stort sett for ungdommen. Da har vi med oss masse unger, eller de yngre, som også jobber frivillig da.
0: Er det mye søppel? Hiver
2: ikke folk? Så mye søppel, men det er, da har de en god grunn for å være der og få komme inn uten, å, uten billett.
0: Det er kjekt da.
2: Ja.
0: Og så er det Haugesund sin egen Theodor Lucero og hans band klokka halv fem,
1: og det er noe jeg gleder meg virkelig til i år og se om han klarer å fylle Bergscenen, fordi det er jo sånn at Bergscenen er jo en svær og tunge scene, så det skal litt grann rutine til for å virke troverdige på den scenen, og er det en jeg tror skal klare det, så er det nettopp Theodor. Jeg synes han er kanskje en av de mest, den mest spennende artisten vi har på Haugalandet i dag, og han er målrettet og skriver bra låter, og ja, så det tror jeg kommer til å bli knallbra klokka halv fem.
0: På lørdagen,
1: ja.
0: Ja, og på det tidspunktet har jeg sett at det er mange som kommer i løpet av den konserten, så går glipp av en del ting og ikke er litt tidlig nok ja, på den tiden omtrent.
1: Ja, ja, fordi altså, det er jo gjerne et lite skifte på dagen. Det er altså de som er der på dagtid, de går gjerne, om ikke hjem, men i alle fall ut portene og leverer fra seg den yngre generasjonen til besteforeldre og sånt, for så å komme tilbake igjen og være med på festen utover kvelden.
0: Kanskje de organiserer det litt annerledes,
1: ja. Jeg ville valgt å gjort det, fordi Theodor Lucero, det ville jeg virkelig fått med meg, absolutt.
0: Ja, og så er det samisk artist.
1: En samisk artist, ja. Elle Maja fra Karasjok. Vi var på en sånn bransjefestival i oktober i fjor, hvor vi så Elle Maja, og vi falt helt pladask for henne. Hun er en fantastisk dame og artist, som leverer en litt sånn rocka utgave av urmusikken da, joik. Hun er kjempeflink å joike, og har en stemme som ja, det må oppleves. Helt fantastisk.
0: Og jeg har sett at hun har hørt at hun synger både på norsk og samisk.
1: Ja, det stemmer.
0: Vangenfestivalen på lørdagskvelden har altså Elle Maja rett over klokka 18, og deretter Rabo, og det er hun Live Rabo Lund fra Oslo. Hun er der mange som har plukket opp, og dere, hvordan var det dere endte opp med henne, Steiner?
1: Det var rett og slett at vi ble kontaktet av managementet, som hadde en artist som de hadde stor tro på og skulle satse på, og vi ble presentert. Rabo fikk sett tilsendt noen lyttelinker og noe sånt, og det synes vi var veldig fint, og historien til Rabo da, som er litt fascinerende. Hun er den første ikke-amerikanske artisten som er blitt innlemmet i det store Disney-konsernet som låtskriver og komponist. Og bare det seg selv er nevneverdig, altså. Så Rabo, det gleder vi oss til.
0: Ja, og det er klokka?
1: Det er klokka kvart på åtte.
0: Og deretter går det fra Rabo til Raga, da?
1: Ja, fra Rabo til Raga, ja, stemmer det. Og det er jo velkjente toner, vil jeg si. Det er vel en stor del av den generasjonen som nettopp går på Vangenfestivalen, har vel et stort og godt forhold til Raga Rockers. De går på da kvart på ti.
0: Og spiller gamle sanger om igjen.
1: Spiller gamle sanger om igjen, akkurat som de Lillås gjorde i fjor.
0: Ja, og så Valen Torets gjør rett før midnatt.
1: Det er rett før midnatt, kvart på tolv går Valen Torets spiller Jukke, så det vil jo bli gamle sanger om igjen det også. Mange av de som spiller, eller mange, flere av de som spiller i Valen Torets spilte jo sammen med Joachim Nilsen når han levde i en eller annen konstellasjon.
0: Og når de er ferdige, hvordan har du det da, når klokka har blitt ett? natt til søndag.
2: Da er vi nok så lykkelige.
1: Ja, vi er jo det. Altså, og vi går ikke legge oss helt med en gang. For å si det sånt.
2: Neida, da er det egentlig den uoffisielle festen for frivillige.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, og så Staffankel, Dancing DJ, Ragnar.
1: Han underholder på lørdagen, altså i pausene til det som skjer på hovedscenen, er det Staffankel, Dancing DJ, som de fleste vel etter hvert har fått et forhold til. Han er jo et eventyr her nå.
0: Ja, og i år ser begge, både han og paviljongen, oppskjerner ut.
1: Det kan du si, ja. Altså, nå har jeg ikke sitt Ragnar, men paviljongen har jeg sitt. Så den kan jeg gå god for. Ja. Og jeg vil bare avslutningsvis ønske alle hjertelig velkommen til Vangen på fredag.
0: Ha en fin festival, Astrid og Steinar.
1: Tusen takk for takk. Det.
3: Ja, og som du sikkert skjønte, så var altså dette denne praten og intervjuet gjort før selve festivalen, som altså startet opp i går, men fortsetter altså i dag. Blant annet med Rabo. Her er vi med Without Me.

Det var Rabo som høyst sannsynlig hun har låten Without Me på settlist å si i kveld. Men skal snu til litt lokale krefter. Torbjørn Økland og Jan Toft har nemlig gjort en låt sammen, det vil si det Torbjørn Økland som har lagt og gitt ut, og så har han fått altså vokalhjelp av Jan Toft i låten som heter Alle på vei.

Haukeland og Jan Toft, som kjenner hverandre godt ifra mange års samarbeid i Vamp. Og her er de altså på egne ben, for å si det sånt, i låten Alle er på vei. Vi tenkte vi skulle by på litt klassiske ABBA ifra 70-tallet med låten som heter Eagle videre hos oss. Vi har også med oss Erlend Ropstad, som vi får plass til før nyhetene på heltimen. Etter nyhetene så skal vi prate litt om filmfestivalen, for festivalene står jo i kø og på rekka og rad i festivalbyen Haugesund, og filmfestivalen ruller og går. Vi hadde besøk av Tonje Hardersen, som er festivalsjef for filmfestivalen litt tidligere i uka, nærmere bestemt på fredag. Tenkte vi skulle koste på oss et gjenhør med den praten etter nyhetene. Men det først nå altså ABBA og Eagle, og etter det med Sveve høyt der oppe, som låten heter, ifra Erlend Ropstad.

0: Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medier når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygeledestreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og i Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto i butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Gjetne med selveste Bamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Gjetne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Frokost på bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.

Det var Sabrina Carpenter og Fast Times på 102 om denne lørdags formiddagen, der vi om litt skal prate litt film og filmfestival, for i dag så er det jo både Amanda Show og det er Walk of Fame, og i det hele tatt, vi hadde besøk på fredag morgen av Tonje Hardersen, som er filmfestivalsjef. Men aller først nå til Elena, Up All Night.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Fight the Moonlight og Leon Rimes, som vi skal jo ganske straks snakke om film og filmfestival, og da kan vi jo også ta med oss at det var jo faktisk filmmusikk dette her om. Can't Fight the Moonlight fra filmen Coyote Ugly. Det var vel Tom Cruise som hadde hovedrollen i den filmen, hvis jeg husker riktig. Nå til Mr. Piano Man himself. Dette Billy Joel på 102.

0: KTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Everywhere fra Fleetwood Mac på 102. Ja, mye så skjer denne med Helge og O i Haugesund og på Haugalandet Filmfestival, og det er festival i Vangen, og i går tidlig så hadde vi besøk av festivalsjefen for filmfestivalen, Tonje Hardarsen.
1: Ja, i morgen er det klart for Amanda-prisutdeling og Walk of Fame, og så er den offisielle åpningen av den 54. norske filmfestivalen i Haugesund på søndag, og rett før alt dette har de fått en flygelederstreik i fanget. Vi har fått besøk av filmfestivalsjef Tonje Hardarsen. Hvordan har starten på dagen vært for deg?
2: Du, det startet jo med at det bare var fare for flygelederstreik, så det var ikke så ille start, men det har jo i løpet av frokosten forverret seg litt, kan man si. Ja. Det blir jo spennende å se hva slags konsekvenser det får og hvor langvarig denne streiken blir.
1: Ja, for alt er jo i det blå akkurat nå, men hva kan dere gjøre da? Grep
2: her? Nei, folk har jo satt meg, dette må jo få betydning for oss, så jeg sånn, ja. Så det er ikke så mye mer jeg får gjort med det enn vi får se hvordan det går. Til planen så skal de første gjestene til festivalen gå på et fly om en halvtime, så forhåpentligvis så når de dette cast and crew for Stargate, som skal komme og introdusere en film for skoleelever i dag, så vi får håpe at det kommer, at det skal komme noen Amanda-nominerte inn i løpet av kvelden allerede, så det blir spennende.
1: Ja. Har du vært borti streik alle disse årene du har vært leder?
2: Altså, streik tror jeg kanskje ikke. Det har jo vært sånn kanselleringer av fly og sånt. Det har jo skjedd, og alt fra sprekk i frontrute til i fjor ble så Bjørn Sundqvist satt igjen på Oslo, så det er alltid noe. Det har liksom vært telefontrusler, og det har vært mye rart, så det er alltid noe man ikke har helt rukket å bekymre seg over, som plutselig har skjedd. Men det har jo alltid blitt festival.
1: Ja, for foreløpig, i hvert fall, så sitter du med en sånn tilsynelatende ro, i hvert fall, oppi det hele.
2: Ja, ting som er på en måte helt utenfor min kontroll, det er det, det bruker jeg egentlig ikke å bekymre meg så mye over, for det får jeg ikke gjort noen ting med. Det er bare det jeg kan, det jeg rår over selv, som er noe jeg kan stresse over.
0: Og så må vi, før vi skal prate om selve festivalen, ha den årlige praten om Oslo og Haugesund og
1: plassering av festivalen
0: og hvor leie du er av å måtte være ute med kronikker og hva var det Haugesund vi skrev, prate med utestemme.
2: Ja, nei, men det blir jo vanlig etter hvert det også, selvfølgelig, men sånn er det jo, vi er den store festivalen nasjonalt, og vi skal jo ha disse hundretusener av tilreisende deltakere som skal komme hit, så det er klart mange måler seg mot oss, og mange har lyst til å skape det vi har skapt her i Haugesund, men som jeg sa, det, ting kan ikke flyttes, sånn at det vil aldri bli det samme noe sted, eller du kan aldri gjøre det, så jeg tenker den debatten kommer vi nok til å ha så lenge festivalen lever, tror jeg, og på en måte er det litt fint at vi klarer å skape noe som er såpass attraktivt her i Haugesund, at folk tenker at hvorfor kan ikke vi ha det her?
0: Men samtidig, selv om du er sikkert lei av å prate med det, så blir det på en måte en litt sånn overvis vekker, både for politikere og næringsliv og sponsorer her, at det er nødvendigvis ikke en selvfølge, altså en må jobbe, en må stille opp og en må levere.
2: Ja, en festival skaper seg jo ikke av seg selv, det gjør det ikke, sånn at det er jo ikke sånn at dette som vi får til her ikke krever kostnader både av arbeid og innsats og entusiasme og vilje, og hittil så har jo folk vært veldig positive og støttende, og jeg synes vi har skapt en sånn folkeliv i byen, og så får vi nå håpe at engasjementet fortsetter. Det er klart vi lager jo ikke, jeg og teamet mitt, vi lager jo ikke festival for oss selv, det er jo ikke viktig for oss at det er festival, vi lager jo for at dette skal være bra for de tilreisende og for alle som bor i byen, så det og det er jo vår oppgave da, å lage såpass bra produkt at folk synes det er verdt å bruke tid og penger på.
0: Og la oss prate litt om produktet. Hvor fornøyd er du med årets festival, sånn overordnet på en måte?
2: Altså på papiret så er det en fantastisk festival, det er vi har masse ny spennende norske festpremierer som kommer liksom på løpende bånd, og vi har utrolig mye sånne highlights vil jeg si fra festivalene i Cannes og Berlin, og det kommer bank I bordet, forhåpentligvis gjester flyvende inn fra nær og fjern her, så det skal bli en sånn fantastisk uke vi har foran oss.
1: Mm. På de visningene der dere har regissør eller andre fra filmproduksjonen til stede, hvor mye trykk har dere på billettsalget på den type visninger?
2: Nei, vi ser jo at folk liker at det publikum til stede I salen. Det blir jo spennende, vi har jo lagt om systemet litt I år, så det blir jo spennende å se hvordan det slår ut. Vi ser jo at folk har vært litt mer avventende til å kjøpe disse store passene, at det liksom, eller finne ut litt av, starte med å kjøpe mer sånn seksklipskort for å se hvordan dette fungerer, om de får til å logge seg inn og ta ut billetter.
1: Mm. Ja.
0: Men forklar først hvorfor en valgte den løsningen I stedet for de tradisjonelle passene som folk på en måte blitt vant med?
2: Ja, det jo sånn at vi kan jo ikke bestemme alt selv, sånn at det jo rettighetshavere som eier disse filmene, mm. og som krever en riktig rapportering av billettinntak, sånn at man skal ha rett pris på filmene sine. Så vi var tvunget til å innføre dette med billettregistrering av gjestene våre.
0: Mm.
2: Og så det jo, så har vi også økt prisene, det skal vi også ikke legge skjult på at det var jo en prisøkning som kom, og så har vi prøvd å justere den litt bedre etter hvert.
0: Mm.
2: Men det klart for, og mitt inntrykk kanskje ikke at det prisen som folk reagerer på, men det mer det der at, nei, må jeg logge meg inn, nei, hvordan dette? Det var jo så enkelt system, du bare stilte deg I kø, og så kom dette her. Men vi opplevde jo også at folk ikke kjøpte billetter, for at kanskje hvis du bare se en film, så var du kanskje ikke villig til å stille en time I kø, så noen har jo så satt pris på dette at nå vet jeg at det disse filmene jeg skal se, og da har jeg billett den filmen og da slipper jeg ikke, da kan jeg ikke tenke mer på det.
0: Mm.
2: Så vi håper jo, og vi har jo også brukt litt tid på de dagene som har vært, å hjelpe folk til å forstå hvordan det og det sånn at ja, men dette vil jeg ikke forholde meg til, så kan du faktisk gå ned på Edda og få noen til å hjelpe deg og bare få, ta ut de fysiske billettene du har lyst til å ha for resten av uka. Så ikke for tvil, men gi det en sjanse, vil jeg si til de som synes det her høres litt skummelt ut.
0: Ja. Mm. Også det jo, det starter jo opp for alvor i morgen, da Walk of Fame jo blitt en fast tradisjon, og nå det jo Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Li som får stein, ordføreren skal velkommen, og så det jo en lokalfilm, I hvert fall en Rogalandsfilm, som åpningsfilm på sin magi, det tilbake til Totori.
2: Mm, ja, veldig fin oppfølgefilm til denne sommeren da vi var alene, Totori, som jo var en kjempesuksess når det kom under pandemien.
0: Mm-hmm.
2: Nå har disse jentene blitt litt større, så det litt sånn andre problemer som rår, men det jo en... Den helt fullstoppet, den visningen nå allerede, så der kommer I hvert fall folk, og hele gjengen fra Stavanger kommer og gleder seg skikkelig, så det tror jeg blir ordentlig stas.
0: Mm.
2: Og så kommer Anders Danielsen Lee, og han spiller jo også I filmen Everybody Digs Bill Evans. Han sånn irriterende multitalent som bare kan alt, så han jo lege, skuespiller, men også så flink pianist, så han spiller faktisk dette piano selv som en sånn amerikansk jazzpianist som ikke skulle gjort noe annet, så det så det blir, jeg tror det blir en ordentlig fin visning.
0: Mm-hmm. Og selvfølgelig så det jo Amanda prisen affeksjonsverdi 12 nominasjoner det bra eller dårlig at det en film blir altså, så dominerende på en måte? Altså, vi vet jo ikke hvilke priser de...
2: Nei, vi vet jo ikke hvilke priser, men klart, sånn har det ofte vært at det en... Det klart at vi må jo kunne si at det en favoritt. Det blir det jo med en Oscar med i stemmeseddel, skal jeg til å si. Men det ganske god spredning på nominerte filmer ellers, og det jo en tøff konkurranse, selv om man har vunnet Oscar, så... Men det klart, det jo en fin film og fantastiske fine folk, så de må nok leve med et lite sånn
0: favoritstempel,
2: det må nok.
1: Men med Walk of Fame og Amanda prisutdeling og alt sånt, hvordan den lørdagen for deg, tradisjonelt sett?
2: Jo, den jo ordentlig gøy og spennende den. Nå kommer jo også selveste Game of Thrones-stjernen Nicola Coster-Waldau skal introdusere en grønlandsk film, det synes jeg veldig stas, om en britisk kokk som skal padle rundt Grønland og bare spise inuitisk mat med sånn kort liten perle. Så det viser jo at folk, det liksom veldig gøy, så folk bruker liksom
3: stempelet sitt til å bringe opp grønlandsk film og sette fokus på alt fra ernæring til kolonipolitikk, så jeg håper folk får med seg han på scenen også. Og så går det litt sånn slag i slag, selvfølgelig, det gjør det, men jeg synes jo alltid synd på alle som sitter veldig spent og lurer på om de vinner en Amanda eller ikke, for de fleste vinner jo ikke, så, men fest blir det uansett.
4: Du har litt vondt av dem?
3: Ja, veldig vondt av dem, ja. Ja, jeg vil aldri vite hvem som vinner, for jeg tenker jeg vil ikke sitte der og på forhånd vite at noen blir skuffet.
1: Jeg kan kjøre på noe.
5: Ute kino på Bystrand Høvleri er jo blitt en fin tradisjon, og det er jo på onsdag, og hvis værvarselet vårt slår til, så kan det bli en fantastisk opplevelse med 24 grader og oppholdsvær.
3: Ja, altså, det er jo veldig rart. Nei, jo, og nei, det var før vi begynte på med det igjen, så hadde jeg sverget på aldri mer ute i kino i Haugesund. Klok av skade, vil jeg si. Men siden bank i bordet, så har det jo faktisk vært strålende vær hver eneste ute i kino vi har hatt her. Så folk sier alt er så bra at i år er det litt sånn kjedelig konflikt med Vangen, men til gjengjeld, vi har alltid fint vær under filmfestivalen, så, så kanskje det blir en fin opplevelse for alle festivaler. Ja. Jeg tror det blir veldig gøy.
1: Men selve åpningsdagen da, eller den offisielle åpningen i hvert fall på søndagen, kan du fortelle litt om hvordan det blir med kjærest?
2: Ja, det blir veldig stas. Det er jo, ja, alle i Haugesund vet jo selvfølgelig at Jon Foss er født i Haugesund. Det er ikke alle våre tilreisende gjester som er klar over det. Men dette er jo virkelig et kjærlighetsbarn mellom Erik Poppe, som jeg har vært gjest av festivalen flere ganger og hatt filmet her sammen med oss, og Fosse. Fosse har jo skrevet dette manuset spesielt til Poppe, og det er en veldig fin instruksjon til Fosse sitt forfatterskap. Hvis man ikke er så godt kjent med det, så er det en veldig sånn lavterskelmåte å bli kjent med hans litt spesielle univers. Og så handler det om den vanskelige kjærligheten og alt du ikke kan sette ord på. Det er jo billedspråket, er jo skapt for å kunne se dette på film i en sånn fantastisk vestlands natur. Skulle tro at det var Visit Norway hadde sponset filmen, men nei, det er liksom litt sånn smykke av en film, hvor du kan bare sitte tilbake og så la deg suge inn i Fosse sitt liksom sånn suggererende univers og gi deg hen, så får du får en sånn ro og litt innvendig lykkefølelse av å se filmen og tenke at ja, livet er ikke så enkelt, men det er likevel vakkert.
1: En sånn rød løper og alt rundt, en offisiell åpningsdag, hvordan er det for deg å være midt oppe i sirkuset der?
2: Nei, du er jo med og prøver å legge til rette, men når man sitter inne i salen og mørket senker seg og opplever at publikum er med, så er det jo en veldig glede. Det er jo, man gjør dette for man elsker å arrangere ting, elsker å se at folk koser seg, elsker seg at filmskaperne har gode opplevelser. Så det er jo alltid, det er alltid en liten sånn nervositet og stressfølelse, men etter hvert som ting går bra utover uka, så går jo skuldrene litt lavere hver gang, og så, og så kommer man på hvorfor man utsetter seg for alt dette stress og gleden av å lage festival.
1: Og så er det jo selvfølgelig et bransjetreff. Hva er det som er de viktigste temaene som tas opp for bransjen i løpet av uka med filmfestival?
2: Ja, det er jo mye sånne bransjespesifikke problemer, hvordan man skal lykkes med å distribuere film i utlandet. Vi får jo 300 internasjonale deltakere som kommer inn også, som er på jakt etter neste nye affeksjonsverdi som de kan kjøpe opp før alle andre og vise på festivalene sine før alle andre. Er det alt fra hvordan man skal fortsette å få ungdom på kino. Nå, akkurat nå er jo kinoen inne i en sånn eventyrlig periode med både Spider-Man og Odysseen, så man ser jo at unge mennesker liker å gå på kino, men de vil gjøre det på sin måte. Og så skal vi snakke litt om nye EU sin mediepolitikk. Det blir veldig bransjerelatert, men det er jo viktig å se hvordan vi kan samarbeide mer utad. Vi ser at vi lever i en verden hvor gamle allianser svikter, og hvor det blir mer og mer uforutsigbart og liksom skumle tider, og da tenker jeg at kultur er viktigere enn noensinne, og hvordan man kan bruke kultur som disse meningsfulle arenaer, hvor man kan snakkes og møtes. Jeg tror menneskelig kontakt, relasjoner, det er livsviktig, og der er kulturelle møteplasser veldig viktige, så Jeg leser jo med skrekk at kinoen I Karmøy sliter og håper at man kan berge dette over en kneika, for jeg tror det det er så mye viktigere bare enn kultur så mye mer enn underholdning. Det hele nivslerven I et samfunn av demokratiet og det livet vi ønsker å ha.
1: Mm. Og så det jo billettsalget som viktig for festivalen, altså trekke lokalpublikummet inn I kinosalene. Vi så I Haugesunds Avis tidligere denne uka at det gode muligheter for å kjøpe billetter. Det ikke noe sånn utsolgt på en vis I det store og det hele I hvert fall.
2: Nei da, det er ledige billetter igjen. Vi har stort sett hatt fulle saler, men ikke utsolgte saler, så det har vært en grei ting, men nå det jo enda mer forutsigbart, for nå kan man jo virkelig se om den filmen full, så kan du se en annen. Før så var det sånn at folk sto I kø, og så kom de ikke inn på en film, og så plutselig hadde de brukt lang tid på det, og så kunne de sett en annen film I mellomtiden, så nå det jo litt mer forutsigbart å kunne vite nøyaktig hva du får billett til.
1: Mm, men da vet du nøyaktig hvordan det ligger an år når det gjelder billettsalget nå, før det åpner?
2: Ja, men vi har jo aldri tatt ut billetter før, så vi har jo ingenting å sammenligne oss med, egentlig. Så, men vi ser jo på en måte, oi, her må vi kanskje trykke litt mer markedsføring på. De filmene klarer seg fint ellers, sånn sett så det jo en gir det jo også en bedre pekepinn på hvilke filmer som populære, og vi har jo allerede kunnet satt opp en ekstravisning av fjor, som vi så var veldig populær med en gang, så det gir oss jo også mulighet til å kunne tilby mer film til publikum av de som har gjort det, og jeg har jo fått kjeft noen år før, når det var en film som alltid var full, som sånn, du må jo sette de populære filmene I store saler, og jeg sånn, det skulle jeg gjerne gjort hvis jeg visste på forhånd var så populære saler, og nå vet man det litt mer, så det jo første gang for oss at vi gjør dette her, så det blir veldig spennende å se hvordan det har gått til slutt.
5: Mm. Et annet poeng, så det flere som har diskutert filmfestivalen, de frivillige som stiller opp år etter år, om det sjåfører eller verter eller I det hele tatt, det fremdeles like lett å få folk I Haugesund med på å...
2: Ja, altså vi skulle jo, det også rom for flere frivillige, det det jo alltid, men vi har hatt en veldig fin, stabil kjerne av folk som stiller opp på brukertid. Mange av de jo pensjonister, og I år det jo, vi har åpart, de frivillige frivillige overalt, så vi så jo at vi ligger med vangen, gjør at noen må gjøre seg ferdig med vangen først, og så komme til oss etterpå, men det jo fantastisk at folk bruker tid og være med på det, men jeg tror også de opplever et sosialt fellesskap og får jo også sett film innimellom, så det jo en fin måte å bli en del av festivalen på.

tilbake en single fra det siste albumet til Taylor Swift. Dette var låten som heter I Knew It, I Knew You. Din lørdag på 102, som nå fortsetter med musikk fra Dandy Warhols, som bandet. Vi skal til låten som heter You Are The Last High.

You Were The Last High og Danny Warhols på 102. Din lørdag på det nærmeste over. Egil på plass til nyhetene, og så minner vi om at det kamp i ettermiddag. Det handler om Ålesund som tar imot jentene fra Haugesund. Det kampstart klokken 14.00. Denne kampen kan du høre direkte her på 102, altså om et par timers tid. Starte sendingen en halvtimes tid før selve kampen. Men nå skal vi ta med oss Aurora og låten Warrior før det klart for nyheter.

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien er stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Egil står på for deg.

Hugo Pops, My Mind Explodes på 102, og takk til Tom Magne, han er på plass igjen mandag morgen, sammen med Monica i din morgen her på 102. Jeg er lov å ta med en litt for kort utgave av alle tiders låter i dag. Halvannen time har vi til rådighet, frem mot halv to, men det skal vi bruke godt. Og FKH direkte der, lader opp til kampen Ålesund mot FK Haugesund. Den starter klokka 14 i toppserien, og du får all action her fra klokka to på Radio 102. Sinevo akkurat nå. Her er hennes nyeste, Heldig.

Og før det var vi tilbake i 1976, og en gigantitt nummer inn på de fleste hitlistene, da i hvert fall både i USA og England, Don't Go Breaking My Heart, Elton John og Kiki D. Vi skal ha et par bursdager i dag. En heter Roland Orsabal, han er britisk musiker, 65 år i dag, født 22. august i 1961, og sammen med Kurt Smith, så er han i duoen. Det utviklet seg jo til å bli et større band også, men det har liksom vært de to, så har vært Tears for Fears. Ganske så gigantiske ble de på midten av 80-tallet og utover. Og flott musikk som har stått seg godt, har de også lagt blant annet denne. Her er Tears for Fears. Gratulerer med dagen. 65 år, Roland Orsabal. Sowing the Seeds of Love fra 1989.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

to togsanger der, kanskje ikke så konkrete. Doobie Brothers, Long Train Running, og Christina Bjordal før det, og Moving Like a Train på 102 og YouTube, og stadig like vakre One denne gangen i originalversjonen. Tønes på scenen i Vangenfestivalen, der åpner de jo nå klokka 13 med aktiviteter og underholdning for ungene, og Kapten Frodo kommer til å ha sine magiske sirkusshow 14:30 i dag. Tønes, han er på plass med vel det som kan kalles familiekonserten klokka 14. Theodor Lucero fra Haugesund med sitt band får med deg han 16:30, eller Maya klokka 18:05, Rabo, 19:45, Raga Rockers, 21:45, og Valen Tourette spiller Jukke, 23:45. Takk for i år. Klokka etter så er Starfunkel, The Dancing DJ, tror han heter Ragnar, egentlig. Han er DJ for dagen og kvelden mellom live-musikken. Så god fornøyelse hvis du skal i Harald Svang. Og Tønes tar med oss her. Dette er sesong 4. Klokka 14 er han på scenen i Vangen på festivalen.

0: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

Drive-By og Train. Susanne Sundfør, hun har nytt album på gang. Revelation of Divine Love kommer 2. oktober. Spilt inn live i Bragernes kirke i Drammen, og hun har samarbeidet med engelske Kit Downs, som spiller orgel, og har plukket ut Bragernes kirke, som i dette tilfellet ble studio til albumet. Her er I It Am.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

Gabrielle etter Travis, og på vei mot siste nytt, her er Sambar og Undressed. Egil følger en halvtime til med alle tiders låter, før det blir FKH direkte her på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene er skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Med virkning fra i går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no. Egil står på for deg.

Klokka har passert ett, og jeg vil følge deg en halv time til med alle tiders låter. 13.30, altså halv to, FKH direkte og lade opp til kampen i toppserien. FKH-damene er i Ålesund og møter Fortuna Ålesund klokka 14. Du får all action her på 102. Akkurat nå, nyeste med Paul Hansen, hans album Vilspor, kommer 4. september, og spiller på Vangen. Pling Plong gjør Paul Hansen med band den 9. oktober. Men akkurat nå, den siste låten, så er sluppet som forsmak på albumet Det Brenner.

Ed Sheeran og Perfect fikk du der. Og så kan vi gratulere Dua Lipa med dagen, albansk-britisk sanger, låtskriver og modell med kosovo-albansk familiebakgrunn. Hun begynte sin sangkarriere som 14-åring da hun begynte å synge andre sanger på YouTube, og fikk platekontrakt i 2015 og slo igjennom året etterpå, og har jo vært stor i 10-årsrekka. I dag er hun blitt 31 år, Dua Lipa. Her er en av de mange gode hitlåtene hun har kommet opp med. We Are Good.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Traveling Wilburys og Handle With Care fikk du der, supergruppene, supergrupper, kan vi vel si. Rabo Lund i Oslo, hun er på scenen i kveld i Vangenfestivalen, jeg tror det er sånn 1930-ish, 1945, altså på den tida. Får med deg Live Rabo Lund Roland fra Oslo og ga ut EP tidligere i år, og har fått mye skryt også for sitt live jobbing, for å si det sånn, konsertene sine, og det gjør at hun også slipper til på scenen i Haraldsvang i kveld. Vi har spilt noen av låtene hennes her på 102. Dette er Rabo og Without Me.

Den er på toppen av de britiske hitlistene, Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In. Og da er Egil ferdig for i dag på 102. Kos deg videre, det blir FKH direkte med Ålesund mot FKH i toppserien. Vi høres igjen i morgen til med alle tiders låter fra 12, spill ut med Status Quo og Living on an Island, og ha en fortsatt fin lørdag.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Hjertelig velkommen til nok en fotball og FKH direkte her på Radio 102. Det er FKH-damene som skal i aksjon, og det er et av topplagene som møter på bortebane. Det er Ålesund, overraskelseslaget i årets toppserie, som står på motsatt halvdel. Et Ålesund-lag som med to mindre, kamper mindre spilt enn Rosenborg som ligger på andre, med seier vil være oppe på andreplass. De har en storskårer med, og toppskårer i toppserien med 16 mål. Det blir et tøff batalje i Ålesund for et FKH-lag som kommer fra uavgjort sist hjemme mot Stabæk. Sein skåring da fra Røva, Ole Petter Bremstein og FKH-damene. 3 poeng. Får vi se da om de kan hamle opp mot et godt Ålesund-lag. Og skru med tida tilbake oss da, så er vi i starten av april når Ålesund var i Haugesund for å kjempe om poeng. Da vant Haugesund 3-1. Og Haugesund er bare ett av to lag da som har klart og slå dette Ålesund-laget så langt i sesongen. Kampstart, det er 14.00, så det er ikke alt for lenge til det. Vi skal la det gå an her inn mot kampstart, og du skal få mer om lagoppstillinger og så videre om litt. Kan røpe allerede nå at Haugesund stiller uendret i første elveren. Og sammenlignet med forrige helg, så går for å skape relasjoner og litt trygghet gjør FKH-treneren. Før vi ser på lagoppstillingene, så tar vi litt sant, Gjøran. Det er Ford rekord vi gjør det for. Så er vi plutselig tilbake oss med mye fotball.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
6: Ja, da er det snart bare kvarter igjen da, til det sparkes i gang oppe på Color Line stadion. Var innom at Haugesund stiller da uforandret i forhold til siste kamp. Det betyr Ursland i mål, det betyr Bruno Olsen og Haftorsen Brakstad i en bakre bekketrier med Rasmussen og Båten på vingbekkene. Så er det Tolon og Nybru som beklærer de to sentrale. Ellingsen, nykommeren, Svandal og Østenstad er de tre mest offensive da skal være, men vi kjenner jo til at vingbekkene til Haugesund er fryktelig aktive med fremover, spesielt da Solveig har fått Bråten på høyre vingbekken. Har med seg fem stykker opp, har Bremstein, det er Solstrand, det er Abrahamsen, det er Bråten, Bertelsen og Mjeldes, en litt redusert benk, skal vi si det. Det betyr ingen Nattvik, som da ikke fikk muligheten til å spille mot Stabæk. Det var nok en liten gentleman's agreement der, uten at noe har blitt sagt offentlig i forhold til den biten, men kom jo da fra Stabæk og har jo spilt fast Nattvik på det Stabæk-laget. Startet jo den kampen, bortekampen også, når Haugesund møtte nettopp Stavik, så, men den var tydeligvis ventet på seg, og så er det på andre navn og der som kanskje litt overraskende ikke er med, men har ikke med hele skadehistorikken foran oss. Guddal blant annet, som kanskje er litt offer for at Rasmussen da er kommet tilbake oss igjen og beklærer Vingbæk-rollen. Men det skal vi ta oss og få sjekke oppi uansett. Så blir det spennende da, å se hvordan det hele løser seg. Noen var kanskje overrasket over at Ellingsen, som var bedre når hun ble flyttet ned i kampen mot Stabæk sist, enn den, i den offensive rollen. Og jeg er jo litt unnskyldt da, med tanke på at det har kanskje vært en kort periode hun har fått lov å trene med sitt nye lag. Men det er jo nå en gang sånn at med Ellingsen på banen så går han i hvert fall ikke alt for offensiv til verks, hvis vi da sammenligner med det at Svandal er mer eller mindre enn enslig spiss, selv om Østenstad og Ellingsen rundt seg. På Ålesund så er det jo verdt å merke seg da storskåren Sunde, som beklærer den frontposisjonen av treeren fremme for hjemmelaget. Kommer mest sannsynlig, i hvert fall det de har gjort, i en 4-3-3 og er veldig kompakt sentralt. Så får vi se om det kan gjøre til at vingbekkene til Haugesund får litt mer boltreplass.
0: var jo mye rom sist da, når de slo nettopp Ålesund 3-1 i april. Men Ålesund har nok lært, og de har nok tatt nye steg, for det jeg har sett av Ålesund utover sesongen, det har vært imponerende og bra, og da blir det nok en annen utgave som møter FKH damene. Litt mer om Ålesund sitt lag, og så skal vi få sjekke litt opp i om det er noen andre skader som ikke vet om, mer enn Hanna Dahl, som fortsatt med vente spent på skal komme tilbake fra sin langtidsskade. Derfor så gir vi dere litt stordamål i Tobias Sten, Seida, til deg. Kos deg. Okay.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
6: Ja, tilbake oss her fra Radio 102 og FKH Direkte. Det er under 10 minutter til vi er i gang med den viktige bortekampen for Haugesund, der det bør absolutt være muligheter, selv om det er topplaget en møte. Kanskje litt lave skuldre, ingen forventer noe. Og så vet en i bakhodet at en har slått de før, og da kan selvfølgelig slå de igjen. Bare innom FKH-laget kan jo nevne det da, at på benken så er det en som heter Vilde Bertelsen, som har kamper for FKH tilbake i andre divisjon. Men toppserieerfaring, det har jo ikke til mine papirer i hvert fall. Så 18-åringen kan få sin debut da. Det er bare 5 stykker og 4 utspillere på benken, så mulighetene bør være der. Men i lyset av det som ble byttet forrige kamp, forrige hjemmekamp for FK, så kan det gjerne bli vanskelig til å få noen minutter, men det blir lite bytter da. Får vi se om debuten kan komme. Var innom hjemmelaget. Det er en front trio med Håheim, nevnte Sunde og Nodland. Så er det Kroken, Gashi og Lønekken på midten. Så er det Sæterøy, Muri med kapteinspinnet, Skretting og Lykke. Og så er det Eriksen som skal prøve for hjemmelaget å holde buret rent. Ser vi litt på tabellsituasjonen nå før kampstart, så er det Brann som ser ut som de kommer til å seile av gårde og ta en forholdsvis grei titel, men det er kamper igjen. Men står med ja, 0 tap og 12 seier og 2 uavgjorte, så det ligger jo bra an. Og når de møtte FKH, så var det i hvert fall tydelig at det er det beste laget som har stått på motsatt halvdel så langt i sesongen. For Haugesunds del så er det en 8. plass som bekles per nå. Det er A-poeng med Molde på plassen foran, bedre målforskjell. Og så ligger både Lyn og Stabæk bare 1 og 3 poeng foran, så det er muligheter å klatre for FKH-damene. Men jeg må ikke glemme det som jager bak. LSK-kvinner ligger på 9 med 1 poeng bak. Det er jo 12 lag med i toppserien, og 2 rykker rett ned. Per nå så er det 7 poeng ned til Hønefoss på direkte nedrykk. Og en skal jo, om ikke alt for lenge, å møte dette Hønefoss-laget på Haugesund Sparebank Arena. Så det blir en fin kamp det. Det er muligheten til å legge ned spøkelse for godt bak seg, får en vel si. Der er noen kamper til som spilles i toppserien, og skal holde dere oppdatert på deg. Og så for de som har interesse av NM første runde, så er det jo en lokal godbit senere i dag med kampstart 16.00. Da er det Verd FKH på nye Verd stadion, har vel ikke, nei, det i Menko han har fått navnet. Som vanlig så gir vi dere litt England FKH inn mot kampstart. Det er kun 4 minutter til det blåses i gang.

0: Lyngdal på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Og da er det kort tid det er lagene. De er stilt seg opp der. Og litt skal vi få på O. Fint spillere. Arena oppe i Ålesund med Aspakke. Båten som har gått her. Så kommer den ut, og så slipper den på utsiden av seg, og så må vi jobbe den inn igjen, og så lager vi et corner allerede etter 20 sekunder. Så tidlig i gang med Kjernes i der båten. Det var Nora Høy som jager. Vi har i hvert fall høyere fart båten, men ikke nødvendig rutine dessverre. Og en som spiller sin andre kamp for Ålesund for øvrig, kom tidligere Lyngspiller. Vi har vært en sesong nede i Paris FC. Kommer i sommer til Ålesund for å forsterke seg. Kommer mot straffemarked. Kim går der. Den går over alt alle, men Ålesund skal ta opp på bakre. Tilbake, så kan vi legge det en godt stort innlegg, og så det på hodet, og så det scoring allerede etter 1 minutt og 6 sekunder, og en verst tenkelig start for FBH. For fingrene på den gjør keeper Ørsland, men det en særdeles god heading og godt slått innlegg, det må vi ta med. Og i duskregnet så er det altså hjemmelaget som tar ledelsen. Innlegget er strålende og knuser Libe Halvorsen-Brakstad i lufta. Og dessverre så får Haugesund seg en tidlig kalddusj. Sitt 17. mål for sesongen. Innlegget til Laura Gashi skal vi ta med oss. Det var topp klasse på alt som foregikk her. Olsen et frispark, og vi tar inn på Olsens halvdel. Det den ergjerrigheten om å gå dødballer imot, og vet du hvordan viktig dødballer er blitt. Og det Haugesund skårte på mot Stabæk. Og det kaptein Nybru som slo perfekt inn på hodet til stopper Kaja Olsen. Og for de som følger på her fotball nå, så er det jo et unnående corner som da venter Bekke Bondeslake, som endte med scoring for Kongsvinger og et 3-2 tap for FK-herrene forrige helg. Så sånn sett ikke godt nok av Solveig, unnskyld. Bruno. Nei, ikke nøyaktig nok av Bruno. Da kom Ålesund igjen. Ørstrand kommer ut og henter den og gjør O og D. Senter Ørstrand. Ørstrand som har oversikt nok. Ørstrand. Denne fint på mot Rasmussen som ikke klarer å ta imot den. Rasmussen prøver å spille seg fri. Rasmussen spiller på Trille inn I 16 og 2. Har du sammen med ut? Nei, det har du ikke. Så kan Sunde skåre igjen. Og så jagger meg på plass igjen. Og etter 44 så har Sunde skåret 2. Og nok en gang så det Haugesund som prøver å skjerme ballen denne gangen. Det to vinner som prøver å skjerme den ut til utspill. Og unngå corner. Så stjeler Sundre. Da har hun skåret 18. Svagt av Tolonen, ingen markerer ut, Kaja Olsen forventer jo ikke det, får en touch på den, gjør Ålesund sin Thea Leonardsen, og ja, motbakken, snakk om å begynne I motbakke, 2-0 altså etter 5 minutter. Målesund igjen. Den 16 legger inn mot bakre, går overalt alle, men så kan den skytes fra 16 meter, og så går den I bråten og ut til corner. Det handler om å være på perrongen når toget går, og det har ikke Haugesund vært så langt. Borg Skretting skal ta corneren. Håheim stiller seg opp foran Ørsland I mål. Det Sunde da, som det må fokuseres på. Starter på straffemarked. Sunde, ja. Tolon som tar henne ut. Høyresund lengkaste får ikke det. Skal ikke ha det heller. Gjør til Dørlinger, skal det skjermes ut. Det gjør Sandra Østenstad på en fin måte. Da vi spiller fra Ørstrand. 20 minutter spilt, 2-0 til Ålesund over FKH. Kan nevne I en parentes at Ålesund det annet jærgeste laget I toppserien. Etterfølt av den overliggende serielederen Brann. Låst I bakrom, keeper, altså keeperen langt ute og får gitt den videre til Muri det vel. Så tres de fint opp I mellomrom, de henger ikke med nå FK Dam, så tres de ut mot høyre. Der kommer løper Bruno for sen innlegget, ja, så blokkerer ut ny corner. Ja, det går for fort inn sentralt for Tolen og Nybro, får ikke noe hjelp eller, men de klarer ikke å flytte seg raskt nok. Det kanskje det som med store utfordringer at de to sammen da, forflytningsevnen. Tempoet ikke bra nok når vi møter fottrappet Olsen-spillere. Ny corner fra Skretting mot første, og så kommer det en ny avslutning. Den går ja, det synde igjen altså så får denne gangen fra 14 meter. Ikke langt nok til siden og ikke alt for vanskelig for keeper Ørsland. Olsen tar med seg Bruno ut til Rasmussen. Rett tilbake til precis fra Rasmussen tilbake til Bruno. Ørsland må ut og hente, så får Rasmussen den ned igjen på brystet. Prøver å dempe. Prøver å komme seg forbi. Skal ha innkastet selvfølgelig, men det høye skuldre. for SKH-damene. Haugesund nå vinner ball ute på høyre, lykkes ikke med det. Ålesund spiller gjennom leddet noen ganger, men Haftorsen der fint. Svandal, unøyaktig, feilvent. Enkel innsidepasning skal der, så jobber seg godt inn, og så blir det innkast. På midtstreken. 10 minutter passert. 2-0 til hjemmelaget. Så spiller seg fint forbi. Russland vil ha den, og den innom brystpassingen sklir helt inn. Litt tilbake fire og gjør hjemmelaget. Før den unge kommer mot Sunde, som stikker i bakrom. Olsen har kontroll på den. Skal matche Sunde på farten. Får sove to på fysikken, bør Kai Olsen gjøre, men de går smalt med kantene sine, gjør Ålesund, og så er det Sunde da, midtspissen, som dropper ned og tar ut den ene sentrale. Dette tilfellet Nybru. Og så er det en av indre løperne som går opp og tar tolen, og da klarer de å stenge av de nå. Ellingsen med enkel passning tilbake til Bruno, som går heller utover sidelinja. Ja, så burde det kanskje få feil innkast for Ålesunds sida, men får ikke det. Bruno kommer den ut, og så er det innkast til Haugesund på høyde med egen 16. Langt opp fra Olsen, rett på et hode til Olsen, som spiller fint opp på feilvendt spiss. Kommer vel fortsatt der, Sunde. Det er assistenten enig med. Tolen. Fint av Tolen, så drar seg forbi 1 og 2 for gitt til Rasmussen. Da kan Haugesund komme. Men de er litt baktunge, Haugesund. Ellingsen, Tolen. Ja, så kan du bare tre den rett inn til Nybro, gjør ikke det. Forblir på venstre. Rasmussen slår tunnel på venstre ved høyrebekk skretting inn i banen. Tar den til Østenstad, får du gitt videre da. Ja, ut til, ja, så er det svagt av kaptein Nybro, som skal bare slå en 10 meter passning ut til Solskjærbåten, og treffer ikke. Men fine tendenser av Haugesund. Regissert av Tolon og Rasmussen. Haftorsen blir holdt, skal ha frispark, får ikke det. Men beholder ball. Så får de frisparket. Kunne du vel bare tatt fordelen. Rar dommer avgjørelse. Så stiller faktisk Ålesund en spiller i mur, og dommeren peker på ok, da får vi vente at jeg blåser. Frisparket er 10 meter fra midtstreken, helt ute ved sidelinja. Merkelig. Og det er også rart at Haugesund slipper opp to stykker for å stå med den dødballen. Haugesund prøver på den lange. 14 minutter spilt. Lykkes med lite, gjør FKH-damene dessverre. Og utspill fra Ålesund keeper. Ole Petter Bremstein, FK-trener. Han kan ikke være fornøyd med det første kvarteret. Det et FK-lag som ikke ligner helt på seg selv, dessverre. Hjelper ikke med en to situasjoner å komme under 2-0 eller. Det kan være at de klarer å løpe det av seg da. Få litt tro på det igjen, men da trengs det et mål. Men det er selvfølgelig lenge igjen. Det tok Ålesund 5 minutter å score 2. Ålesund blir litt baktunge, og når de slår den lange, så går den helt inn til Ostland. Sandal får frispark. Kaptein Muris er for tøffe i ryggen på FKH-spissen. Haugesund med den lange, går den over kaptein Muri da? Nei da, strålende sa kaptein. Ja, så spiller du den ned mot eget cornerflag. Klarer de å spille seg ut fra det, Ålesund da? Det gjør de på mesterlig vis. To Haugesund-spillere som jager, ender med at de får slå stritt langt. Bruno lykkes ikke helt. Så kom til kampform Bruno etter å ha vært FKHs beste i første del av sesongen før hun ble skadet. Fint av Østenstad, som FK må få mer på ball. Hun klart beste av disse jentene med ball i bein og kreativ. Båten utfordrer inn mot Øyen. Vil prøve å få et innlegg. Kommer ikke til det, for ble blokkert og ut til innkast noen meter fra cornerflagget. Haugesund kaster hjemover. Vender de helt hjemover. Aftorsen Bakstad. Inn til Ellingsen, som dropper ned. Så blir hun seg nesten fast. Så slås det direkte ut fra Bruno på Rasmussen. Så kan ta den inn i banen, gjøre OD. Så har hun lyst til å slå med høyre. Klarer hun å treffe Bråten da. Gjør det med en fin passning. Bråten av fin touch. Så det en tunnel. Og så prøver du tre Svandal, men ikke i nærheten. Han bra helt frem til. Stopper det litt opp. Men så står Haugesund og Østenstad tøft oppi. Bråten får gitt Østenstad. Feilvent ned mot cornerflagg. Får tatt med seg Brakstad. Fint det av Østenstad. Trollunden prøver å løfte den over. Ålesund-spillere nå til nevnte Østenstad, men alt for hardt og upresist. Den sklir ut over dødlinja. 18 minutter spilt. 2-0 til Ålesund. Det Haugesund har løftet seg i både kvalitet og banespill. Men jeg tror frem til nå i hvert fall at hjemmelaget føler seg ganske komfortabel. Sånn som de ligger. Kommer Sandal inn i 16. Ja, så prøver du å rapportere med venstre fra skrått hål. Dessverre, ikke noe kraft i den. Enkel jobb for Olsen keeper. Holdes på venstre nå. Ah, så går den i mellom beina på båten. Da kan HM kjøre ham, så kommer han rett på rett side av båten og gjør en veldig god jobb der. Og gitt Østenstad, og dermed så er faren over. rette opp egen feil der. Olsen spiller presse sammen med Osland. Prøver Olsen å stå litt høyere, men de har sprunget litt av seg nå hjemmelaget. De tar ikke å... Eller i hvert fall blir ikke stående høyt oppe. Tar Haftorsen Bakstad på seg press. Det strålende, og så slår hun, og da blir det overtal. Skal han

Da er Sunden det alene i boks, og det blir lagt 45, der er Bruno. Både Sunde og Olsen blir med inn i femmeteren, da velger Nora Håheim å prøve den 45. Den leser Bruno tidlig. Og får plassert seg deretter. Svandal lavt nede og jobber, men vinner ikke ballen, så det tunnel på Ellingsen. Den skuddet komme, det gjør det, det høyt, høyt over fra Høyrebekk Sæterøy. Unnskyld skretting. Nærmer oss halvspilt første omgang. Stadig 2-0. Litt stopp i spillet. Gå seg til for Olsen på land, og det gjør du. Olsen med den lange prøver å finne Svandal. Får et ok første touch, men de er påna på neste. Tolen jager, så kan Svandal komme seg inn i duellen, så takler hun ut til innkast. Litt frustrert nå, Svandal. Får frispark imot seg. Heldigvis ikke noe kort. Så kommer Ålesund på venstre. Tidlig innlegg. Svagt innlegg, hadde vel kanskje Sunde vært i offside, men innlegget går jo langt, langt til side og for målet. Til Ursland, som har altså måttet plukke to da, ut av egen kasse. Bruno, ja, ah, så viser du for hele verden, Bruno, hvem du skal slå til. Når du skal slå tilbake til Rasmussen, så har du mistet helt oversikten og slår jo den i beina på en Ålesund-spiller. Vi har sett pauseresultat i England. Hull City, ny opprykkerlag, leder 2-0 over Manchester United til pause. Da er masse i Premier League. Arsenal som vant enkelt i går mot et annet ny opprykkerlag. Hvordan braks da? Ut til Rasmussen, og så er det Bruno som kommer litt høyere opp i banen. Prøver å finne Ellingsen. Det er ikke mange passninger de klarer å sette sammen nå. Litt mer bortlaget før Rasmussen får vente fint inn sentralt på Østensal. Så kan sette Narsen mot mål. Midt på Ålesund halvdeler, så kommer Bråten. Ut henne, så kan hun legge inn og gjøre OD. Men ingen plukker opp. Tolonen. Kan bare legge den på brystet og ta videre, så prøver hun å dempe den på hodet. Så kommer Ålesund-spilleren oppi, og frisparket blir lagt. Svagt av finske Tolonen. Haugesund nå legger seg inn 5-4-1, ettersom de går veldig bredt med kantene sine. Ålesund, det blir mye løping på vindbekkene.
kommer de igjen, prøver de å tre gjennom bak.

0: Ryggen til Bråten, og så settes den ut forbi av Håheim. Ja, sånn går det når ja, så er flagget oppe O. Hastorsen som går ut av ledd i press på Leonardsen, er det vel. Så klarer hun å tre den da på innsida av båten. Men vi kan jo håpe og tro at FK-damene hadde god kontroll. Hastorsen prøver å tre opp til Nybry, lykkes ikke med det. Så blir det satt fart inn i 16. Kommer seg på rett sida Hastorsen Bragstad. Og i corner. Så melder hun litt til spillerne foran seg, sånn at det skal bli lettere å finne dem ved neste anledning. Nærmer oss 27 spilte minutter. Det er fortsatt 2-0 til hjemmelaget. Høyrebekk Skretting skal slå den mot første. Oh, så får de et hode på den, gjør Cassandra Lytke da. Stopperen som angriper på første. Får ikke styrt den på mål, og den sklir litt av pannebrasken. Slår den lange, lang strekk i FK-laget, klarer ikke å flytte opp når den lange kommer, og da blir det fryktelig vanskelig å være FK-spiss og Svandal. Båten, Nybru, tilbake oss til Olsen. Og Ørsland blir ikke jaget, har muligheten til å slå den til Haftorsen, så stenger de av muligheten. Dette tilfellet HM, så hun løper inn mot skrått mot Hastorsen Bragstad, sånn at båten ikke blir like enkel å finne. Men det er ganske lang avstand, så det går an å slå den over, eventuelt så må båten bare droppe litt lenger ned, eller så kan hun jage litt inn i banen, så kan hun bare tres rett opp. Det må de klare å se. Det får hun prøve å komme seg inn i 16, lykkes med det, men offside på Rasmussen. Spennende å se hvor Rasmussen skal bli benyttet av henne når forhåpentligvis Hanna Dahl kommer og skal bli kledd en venstre wingback-roller, så var det tiltenkt. Svandal, unøyaktig i medtak og videre passning. Får liksom Ålesund et hår på den, og så stopper hele momentumet. Nybru, ja, strålende av Nybru. Fin vending, og så er det Ellingsen som mister ball. Ser lite til Heidi Ellingsen. Så kan Haugesund flytte opp når Ålesund spiller helt tilbake hos egen keeper med høyrebekk Skretting. Ja, så klareres den nesten i Svandal. Ellingsen Møste. Ikke imponert så langt Haugesund sin nykommer. Tolund nå sentralt, tar med seg Østenstad som har droppet litt ned imellom. Nybro som har flyttet seg litt høyere, for vi ser om vi kan få litt mer Østenstad på ball. Det tror jeg er helt avgjørende skal det bli noe ut av dette. Nevnt Østenstad får det med en gang. Men det ender med at de blir feilvendt og må helt hjem til egen forsvarstrier. på Målesund etter feil av Haugesund. Nærmer seg 16, slipper den inn i 16. Du først på den der? Nei, du klarer ikke å la den i spill. Så vel Bruno der og får blokkert det innlegget. Det Gashi som kommer på et sugende løp. Ny corner fra Ålesund utoverskudd denne gangen mot Bakre, altså går Nybru ned. Kanskje Svendal er det. Sunde som tøffe å møte, men hadde langt, langt over. Ålesund sitter på høyre, får ikke slått inn, og Bruno kommer inn foran og får skjerma den ut. Prøver med den lange, ser seg nødt til det, og får ikke noe ut av det. Der løpt ned av Ida Kroken, men får ikke noe, unnskyld, Nodland nå det. Får ikke noe frispark, Haugesund bøller ball. Da, vi tar innkastet tidlig. Kaster den hjem til Prakstad. Legger seg litt lavere nå. Starter ikke presset før midt på Haugesund sin halvdel. Så det sånn medium press. Men det er fint av Svendal. Så får gitt Ellingsen. Det rom motsatt for Rasmussen. Så kommer den bak Rasmussen. Da er det 8 Ålesund-spillere på rett sida, og det 3 Haugesund-spillere. Da kan det ikke skapes noe som helst. Både Haugesund og vender det ut til høyre, Bråten. Fot på den gjør Marie Sæterøy, så klarer hun å unngå corner nå. Vinkerste, det skusler Haugesund vekk. Ålesund vinner kastet på egen høyde med egen 16. Ørsland opp til Aftorsen Bakstad, som bruker Ørsland igjen. Nybru kommer feilvent, slår den fint til Østenstad, men det er fortsatt 20 meter opp til midtstreken, så må hun vende tilbake oss igjen, og da må Haugesund begynne på nytt. spenninger är ett nyckelord för Haugesund sin del för det är rum hela vägen motsatt. Nu de ligger väldigt smalt Ålesund med den mittbane trion sin. Bruno in I banan. Nybru. Stopp Østenstad. Nybru. Over med streken. Så kan vendingen komme av. Den precis så den. Fra Nybru. Rett på fot til Rasmussen. Kan den sette opp tempoet. Nærmer seg hjørne av 16. Lykkes ikke. Går ned. Så får et frispark imot seg Rasmussen. Og gir klar beskjed om at det ikke rett. Og jobber seg opp og lager et frispark. Og så får et gult kort gjør Rasmussen. Ja, merkelig dømt. Kunne fort vært frispark. Det Haugesund på Jonas 6 meter I forkant der. Får ikke det. Og så det frustrasjon da når vi skal løpe den opp igjen. I 7 spilte minutter. Stadig hjemmelaget som leder med sine to skårede mål. Ørsland nå. Så det slurv nå. Skal jeg sende en 5 meter passning til Haftorsen Bakstad. Hun bruker et ekstra touch for å få oversikten igjen. Og så det Trolen som mister. Så det skuddmulighet fra 18. Blokkeres av Olsen. Viktig jobb det av FK-stopperen. Østenstad mister oversikten. Og hun får muligheten til å finne Svandal. Ja, jeg spente på... Hvilke vurderinger trener Bremstein gjør nå når han får sette laget sitt I denne omgangen. De blir fryktelig baktunge med den ja, fint avskretting. Det en solevending, Tannika 6 og bort med Ellingsen. Så blir Ellingsen holdt og skal frispark og får OD på midt på egen halvdel. Nei, for å fullføre. Den blir ofte veldig lav, den femmeren med ball, ja, for vingbekkene høyt. Men det langt opp når han skal slå kontra, når vingbekkene ligger helt ned på en flat femmer. Seks minutter igjen. Det Svandal mener ballen ute, og får gehør til slutt. Med den lange mot båten. Ikke først på den båten, sklis ut av tinkast fra Haugesunds del da. Setter jeg som på rett plass. Bruno. Feilvent Tollen, tilbake til Olsen. Så kommer den lange. Presist retning I båten. Det var fryktelig vanskelig å få noe ut av den. Fint av Olsen som bryter og får spilt Bruno. Ørsland har 10. Eksåsen. Prøver å spille gjennom to Ålesundspillere. Det ofte det dårlig. Ellingsen blir skubbet bort. Innlegget kommer fra venstre, holder innlegget. Så kommer det ved neste anledning. Der Ellingsen på rett plass og får slått den unna. Samtlige Ålesundspillere på egen halde. Langt opp for Svandal å jage den alene. Lures Rasmussen. Så kommer tidlig innlegg mot bakre. Båten. Du gjør det da, Båten, men heldigvis det ingen Ålesundspillere inn i feltet. Det skott et innlegg fra Skretting da, på bakre. Bommer på ballen der, Bråte, og går rett i beina på Håheim. Han begynner tidlig på om den er en formasjonen passer helt i toppserien. Jeg ser i hvilke situasjoner enkelte spillere til Haugesund kom i, der de ikke trives. Men det i hvert fall helt tydelig at å forsvare inn i egen 16 ikke noe Bråten er komfortabel med. Ny situasjon. Jeg får et tår på den i hvert fall, men det ikke lenger vekk enn det må. Jeg synes det har plukket opp. For gitt til Bråten, så slår den opp til Nybry, som ikke klarer å få kontroll. Jeg tror at både spillere og trenere ønsker bare at dette her skal renne ut fortest mulig til pause. Det er Ålesund kan skyte. Gjør hun det, og så går den via Rasmussen og ut til en corner. 2,5 minutter igjen. Skretting med corner. Mot bakre. Der er Olsen høyest. Kommer nytt innlegg. Ørtland kommer ut, og så feller du vel Ålesundspilleren. Og det blir straffespark. Du meier rett og slett Ålesundspilleren ned, Ørtland. Hva gjør du der? Og FK-keeperen går unødvendig til verks, skal ut og plukke den, og så registrerer ikke Ålesundspilleren som kommer inn foran. Og tar ikke ball, tar kun spiller. Og vondt kommer til å bli mest sannsynlig til verre. Og Ida Kroken, midtbanespilleren som blir made ned. Sunde jakte ekte hat-trick. Rette på sokkene sine. Skår til to tidlige. Nå kan hun få sitt hat-trick rett for pause. Stille seg opp. Står klar. Kommer han blåse i tilløpet nå, og så setter du den knallhardt høyt midt i mål. Og så viser du tre fingre til Ørsland, som ja, rekker du fingre der med begge hender da, Ørsland. Merkelig situasjon. Du har nok meldt noe til Sunde for å prøve å sette hendene ut. Ja, det var en merkelig situasjon etter skåringen der. Sunde som viser tre fingre altså i ansiktet på keeper Ørsland. Så kommer det en reaksjon fra da Ørsland etterpå. 19 skåringer, men dommer overser det. Usikker på, jeg skal ikke si at det var den styggeste fingrene hun viste Ørsland, men det var et eller annet hun markerte i hvert fall tilbake med begge hender. Takk i Chelsea setter I reprise med 3-0 altså til Ålesund nå rett før pause. På grunn av straffen så vi jo et minutt på overtid nå I tidligstid også. Haugesund spiller på seg press med å være unøyaktige. Så vinner Tolon den midt på egen halvdel. Ut til Bråten. Dommeren ser på klokka. Og så sier dommer at nok nok. Det står 3-0 til hjemmelag Ålesund over FK Hordaland.
1: Fotball på radio. FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Ja, det vel mer eller mindre over og spikeren I kista med den straffen rett før slutt. Men det begynte allerede til 2 minutter etter en svak involvering av høyre wingback Bråten, som prøver å skjerme ut ballen til dødball. Lykkes ikke med det. Slår inn, gjør venstrekant Håheim, og så Sunde på rett plass. 3 minutter etterpå så prøver Tolon å gjøre det samme. Ålesund-spiller får fot på den. Hvem andre enn Sunde inne I boksen og setter den I lengste. 2-0 etter 5 minutter. Så gikk det kvarter før Haugesund kom seg litt etter sjokket og fikk holde litt mer I ball når Ålesund lagte la seg litt lavere I presset. Så mot slutten da, av omgangen så ble det litt mer Ålesund igjen og et innlegg som Ørsland tror hun skal plukke. Gjør ikke det og meier ned Ida Kroken og Sunde sikker I sin sak og dermed så ser det stygt ut for poeng, men også for et sluttresultat hvis Ålesund fortsetter I dette løpet her. Det står I de andre kampene. Kan ta det for å ta en liten pause herfra. Ser vi først I Premier League, så det fortsatt 2-0 til Hull over Manchester United. Der det spilt en time nå. Det katastrofestart det for Carrick og hans Manchester United på den andre på den andre kampen I toppserien. Det står 0-0 mellom Molde og LSK. Og så det bare en time og 10 minutter til NM-runden mellom Vard og FKH på nye stadion til Vardhaugesund. Det blir spennende det. Ja, det var ikke mye samba på oppe I Ålesund på Color Line Arena for Haugesund sin del, men kanskje blir det samba på Vard-kampen litt senere, eventuelt når Egersund tar turen på onsdag for å møte FKH-herrene. Derfor litt samba på stadion.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: fotball på radio. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Tilbake fra og her til Radio 2 og FKH direkte. Det er fortsatt fortsatt pause i Ålesund. En andre omgang som kommer til å bli lang og tøff for FKH-damene. Får vi se om de får gjort noen endringer da, enten med bytter eller strukturelt. Det er i hvert fall ikke, godt nok det som ble prestert i første omgangen, og så ettersom det står uavgjort da, mellom Molde og LSK kvinner til pauso, så passerer LSK de på bedre målforskjell. Det betyr Haugesund ned på 9. Da er det en live-tabellen. Så kan man kanskje også se på det som positivt da, hvis de spiller uavgjort, for da er det bare, ja, da er det 4 lag foran fra 15 til 18 poeng, som gjør jo at det er lov allikevel å se oppover på tabellen. Det er bare en time til det sparkes i gang borte i Idrettsparken, cupkampen mellom Vard og FK Haugesund. Det ryktes jo at FK kommer til å ha et ønske om å stille Start. Sorry, dere var jo suspendert sammen med Hetle Nilsen i forrige runde for FKH-herrene. Har ikke fått noe lagoppstilling der å dele med dere ennå, men kan jo gjøre et lite forsøk mens vi venter på andre omgang på Color Line stadion. Men det ser ut som det er i hvert fall ingen av de nettsidene som jeg har foran meg som har kommet med noen oppdatering så langt på lagoppstillinger. Mulig det er ikke like kjappe som i vanlig seriesammenheng. Da er det jo 5 kvarter før kampstart. Men da tror jeg vi er like om å gjøre med å starte den andre omgangen. Haugesund med avsparket. Slår den lange tidlig. Så går Haugesund aggressivt til verks. Ikke fått med meg at jeg har gjort noen endringer. Det var vel ingen som utmerket seg spesielt hverken den ene eller andre veien for Haugesund sin del. For ikke å være mer dårligere enn noen andre, da er det vel greit at alle får muligheten til å prøve å rette opp inntrykket. Ålesund vet nok hva som kommer, det er mer aggressivt Haugesund-lag, så det må demmes opp mot. Men jeg tror nok Haugesund, ja, ser det nå at Haugesund har gjort et putte i front, kan det se ut som. Ellingsen går ned for Tolunden, så er det Bråtenøl som har kommet inn på topp. Han er gravende Bråten. Får litt mer hjelp inn av da, Sandal der fremme. ser ut som det to butter gjort opp, for vi prøver å nøste opp I dette. Ørsland med ball, som var uheldig da, altså på den siste skåringen, straffesparket. Som var unødvendig lagt, selvfølgelig. Nøyvesen altså har gjort... gjort noen bytter. Det Tolonen og Kaptein Nybru som har gått av. Redningsen og Østenstad nå de to sittende. Så har de jo endret på oppsettet som vi har fått, og det selvfølgelig litt greit å få det på plass. Det var ingen Vilde Bertelsen med oppe på Tålesen, selv om det stod på kampekortet. Ida Nattvik var med og kom inn da, for Haugesund. Så hun og Bråten som har kommet inn I pausen. Vi må sette på retten. Resten av informasjonen vi har fått korrekt. Litt enkelt for oss når det satt opp feil I fikssystemet. Men nå skal vi ha det meste korrekt. 49 spilte minutter. Stadig 3-0. Det hjemmelaget I det... Haugesund kan komme. Kommer med mye folk til rommet motsatt, så slipper den. Du alene med keeper, og så keeper fremme og sklir den. Og Hollo, en fin inngrepen av keeper Eriksen. Sandahl som får muligheten, og så slipper den til Nattvik. Så får hun ikke løfta den, får ikke tå unna den Nattvik fra 16 meter. Og dermed rett inn I brystet på keeper Eriksen. Ja, det kunne vært litt av en... Start det for FKH. Vi går høyt Haugesund, høyt I presset. Noe som flinke. Bra fart I mange av spillerne, og dermed så får de løpt fra presset som Haugesund prøver å sette inn. Og Haugesund blir løpende mye etterpå. Rasmussen leser den, ser et alternativ her. Hele Haugesund-laget over på venstre siden, det ikke mye å vende på. Så kan Bråten bevege seg opp, men så ender det opp med at Rasmussen slår den... rett I noe som spiller, og så får en gratis mulighet, men blokkeres av Bruno. Kast Ålesund noen meter inn på egen halvdel. Da har vi fått lagopptillingene til FKH og Vard. Kan komme tilbake og se deg når det litt opphold i kampen på Color Line stadion. Grinne I hvert fall for sin første andre start det vel for så vidt han startet jo I et nødvendigvis fravaro om gutten Grinne Husen triller litt ball I egen forsvars trier før det prøver å trese opp I mellom fra Bruno I retning Nattvik men ikke presist nok Keeper Eriksen langt ute. Dunker bare den unna, Ellingsen. Går ikke den duellen. Meter fra den ballen der. Mattvik. Prøver å stusse. Bommer på ball I retning Gravheim. Ålesund. Tvungen til å spille ballen hjemme. Hvordan kan Haugesund flytte laget? Gjør hun det, så får ikke Nattvik og Gravheim det sentrale midtbanen med seg, og da klarer de å spille av presset. Rasmus leser den, og så ser ut alternativer, så går hun seg fast. Den får dyttet enkelt, så kommer avslutningen. Jeg prøver seg på en liten volley der, gjør Håheim. Lykkes ikke. Synes jeg igjen på Ålesund halvdel, men går seg fast på 25. Ålesund tar unna, Haugesund plukker opp når Ålesund blir lavere. Ellingsen tar med seg, jeg synes da, Vibe Haftorsen Brakstad langt inn I halvdelen til Ålesund. Kaja Olsen. Vinner den og bryter foran tremålskår Sunde. Spiller de Haftorsen Bakstad og Østenstad den av, og så kommer den lange. I retning Gravheim og Nattvik, som begge ligger som to spisser nå. Kan det se ut som. Kan melde at... De stille, nesten alle, men alle FK-herrene. Der Hope, der skal det ikke stopple, og Grinnau de som ikke normalt sett har vært I første elveren. Ellers det de der alle. Hyggelig å se Emil Rod tilbake på benken for FK-herrene. Sammen med nyervervelsen Norby. Ålesund nå med innlegget. Kommer Stussen mot bakre, så blokkeres det til corner fra Bråten. Viktig at du får foten foran der. Noen gang Sunde da, som ender opp I disse scoringssituasjonene. Det det skjer, Katarina Sunde. Tre mål I dag altså. Minutter. Bakre keeper blir stående, ingen går på ball, faller den ned på 11 meter, Så kan Haugesund kjøre kontra. Er det nok spillere fremme da? Løftes det opp på Bråten, så er det først på den. Og så er det rom motsatt, og så får du ikke slått den til Svendal, som kunne vært på vei gjennom. Kaptein Muri prøver å finne kroken inne sentralt, og lykkes for så vidt med det. Haugesund prøvde seg på et høyt press de første 10 minutterne. Var på sett og vis nære en redusering om med Nattvik. Prøver HM å komme seg forbi Bråten. Det lykkes ikke med fart i hvert fall. Nå spiller jeg hjemme til Venstrebekk Sæterøy. Haugesund blir lavere nå. Nattvik legger seg ut til venstre inn når det blir 5-4-1 i lavpress. Kommer rundt Rasmussen. Jeg ser Rasmussen der igjen. Skal ikke ha noe straffe, men det blir corner. Går all in der. Ikke fornøyd med å bli passert av Ingrid Nødland Rasmussen. Det gjør meg ikke mye om å gjøre før det blir en straffe nummer to. Høyrebekk Ingeborg Skretting tar cornera og fra høyre, og da blir det utover skudd på straffemarket. Der er Kaja Olsen og header den unna. Slås det inn igjen. Ja. Heddes ut igjen av Bruno. Men så kommer de fri fra høyre igjen. Skretting mot første. Og så er Sunde der, og så blir det 45. Og så settes goal nummer 4. Og det er Cassandra Lytke som setter Ålesund nummer 4 når timen passeres straks. Assist er trimålskårer Sunde. Spiller seg litt for enkelt forbi på høyre siden. Innlegget, ikke all verden, men Sunde først, foran, bryter foran Olsen. Og så er det ingen som plukker opp nevnte Lytke. Blir ballwatching. Ingen markerer ut, og en, ja, to spillere fra Ålesund inn i forbi 11-meteren. Og det er 4-5 FKH. Og dermed så begynner dette å bli stygt. Olsen med sitt første bytte. Nordland ut. Så ikke helt på den avstanden. De har ikke kun nummer på ryggen. Så når de da springer mot meg, så er det ikke så enkelt å helt å se. Den høyre kant, Ingrid Nødland i hvert fall, har gått av. Ellingsen, fin vending. Tar med seg Bruno. Rasmussen har rom. Det er så lite fart i disse passningene at de klarer å forskyve seg hele veien. Og så skal det vel være straffespark før Bråten kommer med muligheten på bakre. Ja, der, dommer. Ja, mulig du ser Bråten, så får vi overtatt kapteinspinnet etter at Nybro ble byttet ut. Rasmussen med flott innlegg. Ja, det er
2: Straffespark skulle ha vært, selv om Bråten får en alletiders mulighet på bakre der. Må skyte av den på direkten på halsbretten og det hele. Det er jo bare løpt ned der, gjør Grave. Henningsen prøver på noe fikst som anker, lykkes ikke, så det tunnel på Bruno, det er strålende, så går skuddet himmelhøyt over. Ja, Vervelsen det som er kommet inn. Så kommer Cecilie Mjelde inn for Haugesund.

Her har det stort sett vært... Ellingsen, så går du fast igjen, og så river du ned og skal vel ha et gult kort ord. Det har ikke vært noen tonangivende som anker eller Ellingsen. Ja, det vil sikkert skje, og det er liksom hele veien sånne småting da som går imot FKH, men de har jo seg selv å takke, i hvert fall ingen andre. Frisparket. Er det Gashi, eller er det Skretting som... skal slå. Skretting har stort sett vært først i alt, men nå kan det se ut som det er Gashi som Laura Gashi som skal få muligheten med sin høyre fot fra 20 meter over muren, og så får hun slått den videre Ørsland og ut til corner. Tør ikke holde han. I fem spilte minutter. Innoverskudd denne gangen fra Skretting. Det er det ingen Haugesundspiller som heller kommer seg opp i der, så kommer skuddet fra 25. Rett inn Haugesundspiller. Prøver Nattvik å få tatt av presset, lykkes med det. Østenstad prøver å finne Nattvik igjen, så tror Østenstad at unnskyld, Nattvik, at det er rettet mot Grave. Dermed så renner det ut i sand. Og du vet bare om Steine FK-treneren. Han jager spillerne sine i press, men det... Å applaudere når Ålesund blir tvunget til å slå den lange, det er kanskje det han må gjøre da, finne de små tingene som er positive. Sammenlignet med kampen sist da, hjemme mot Stabæk, så er dette flere hakk ned. De er tekniske, de er lettbeinte, disse Ålesund-jentene. De finner hverandre. Men Haugesund har for mange spillere som sliter rett og slett med forflytningsemnen. Frispark skal være i det Nattvik løper ned Gashi. Og 25 meter ut høyre. De flytter folk, de vil ha mer. Det er Gashi som skal slå nå. Korte Skretting, og så chippes den. Det er en forferdelig variant av Ålesund. De rever meg godt i håret, hadde jeg vært trener, men på 4-0 så betyr ikke det så mye. Graven får gitt Østenstad. Båten skal vi klare å finne Merel Abrahamsen da, som vil enda ikke ha bort i ballen. Kommer den lange fra Alforsen Brakstad. Kastet hjemme vår gjør båten.

0: på den motsatt til Mjelde som da beklær vingbekk posisjonen. Ingen naturlig vingbekk Mjelde, men ønsker ikke å flytte og endre noe i forsvarstrieren. Blindheim inn for Ålesund. Nå ure passerer 69 minutter ut til Lonecken. Østland langt ute, og så prøves det å fra Sunde på første touch. Haftorsen Brakstad som skal slå den lange, slår rett i Ålesund-spilleren. Det vel så tjekken det var i farten som satt inn presset høyt. Han legger sin bolleball. Kaja Olsen prøver å tre til Abrahamsen, som finner Eriksen. Prøver hun å gå forbi leddet, det må passe deg nå, Eriksen. Muster du, så tror jeg Bruno ut av leddet. Da kan skuddet komme fra innenfor 16. Ja, får fingertuppene på han nede av Ørsland. Bråten må ned og hente med eget kronerflagg. Så kan du spille den rett i beina på Østenstad, som hun vil ha ballen på hjørnet av 16. Får ikke det. Bråten skal på... Skjermer den ut igjen da. Lykkes, som vi sier, delvis. Hun har litt flaks med stussen, og dermed så blir det utspill fra Øyersland i målet. Spiller Øyersund på margina, så mister de på hjørnet av 16. Sunde, skal du sette ditt fjerde? Nei, du litt sene i vendingene. Nattvik tar med seg Mjelde. Nattvik igjen, 3 til Østenstad på midt på egen halvdel. Abrahamsen tar den hjemmeover, finner ikke Bråten. Østenstad ser ikke mulighetene fremover, blir tvungen til å hele veien spille støtte, både Østenstad, Lellingsen og Abrahamsen. Prøver på en tunnelpassning av Mavsen, og det lykkes ikke med. Kastes det av Venstrebekk setter i, men rett på hodet til Abrahamsen, så får Hedda den til Gravheim, som får gi til Østenstad. Fin vending. Du vender tilbake og sier samme hullet, og da blir det vanskelig. Innkast av Haugesund noen meter inn på Ålesunds halvdel, som trener ber de om å skyve mer over på baltsiden, for å gjøre det enda vanskeligere for Haugesund sin del. Haugesund har ikke vært flink i vendingsspillet sitt, så de er nok ikke så veldig redde for den biten der. Fint av Bruno, tar vekk både første og andre pressledd, Østenstad nå. Så tres det til Bråten, skal ikke være noe offside på Jonas Heisen, legger tilt inn. Og litt for tidlig, sånn Nattvik ikke når foran første stolpe. Heller ikke noe skru på det innlegget der, sånn at det går mer mindre direkte rett inn i hendene på keeper. 73 spilte minutter, stadig 4-0 til hjemmelaget Ålesund. Og uten å drepe all spenning, så er det ingenting som tyder på at Haugesund skal komme tilbake oss heller. Østenstad vender det på første touch mot Bråten. Det kun innkast, bit på Ålesunds halve ut til høyre. Men eget innkast aldri like enkelt å ta vare på. Det gjør at Ålesund kommer over midtstreken. Nærmer seg 60 meter, Bruno kommer deg inn foran Jovicilla. Så klarer du ikke å få mer kroppen foran at du får kontroll og enten klarert ut til innkast eller til egen keeper. Det er Blindheim som setter farten. Du kommer deg inn foran, så er Blindheim kjapp og det blir corner til hjemmelaget. Da flytter de opp. Skretting med nok en dødball. Mot fem meter, ut fra Mjelde, ut på straffemarket, der går Bråten I press, og Gashi får I hvert fall avslutte angrepet for Ålesund sin del. Bramsen, skal slå den til Ellingsen, ja, han får vel akkurat et tår på den. Men ufølsom tå i de siste 15 minutterne. Ja, så går de seg fast, og så gir Haugesund fra seg ballen med en gang etterpå. Ja, en merkelig svak kamp, men dog mer imponerende av dette Ålesund-laget, som viser hvorfor de ligger der de ligger, og Haugesund sliter langt nede. Abrahamsen tar med seg Bråten. Så stopper den ballen litt opp, og da må Bråten vente litt, og Ålesund kommer seg på rett siden. Kaptein Bråten prøver å dra seg forbi 1, 2 og 3 spillere. Da må det jo være rom andre steder enn akkurat der. Men det klarer de ikke, og makter ikke å se. Abrahamsen vinner I et Østenstad, som prøver på noe vanskelig og lykkes ikke med å få ballen igjen. Olsen med lavere press nå, ut til Bråten på høyre side. Ja, fin tunnel, strålende av kaptein Bråten. Og så skal hun spille inn, og så slår hun, I stedet for å treffe enten Østenstad eller Abrahamsen, så spiller hun mellom de. Så kommer Blindheim forbi Bruno, men så Bruno kommer seg på rett side igjen, og nok en corner I den duellen de imellom. Det ingen dessverre som har steppet opp dette for FKH-damene. Men det skal, sant skal sies, det ikke enkelt heller. Kroner kommer høyt mot bakre. Der får Hedda Fritt Ålesund sin stopper. Ja, det vel Lytke. Og bakre stolpe det ingen. Nok et dobbeltbytte for for Ålesund. Vi skal I hvert fall få med oss de som kommer inn. Det Solskjær det. Ut med Nødland. Så var det vel Åsno som kom inn. Haugesund gir fra seg ballen. Jeg synes det som gjør det for enkelt. Og så kommer skuddet. Får Aftorsen Bakstad i tår på den, og dermed så blir det corner igjen. En kjempemulighet forrige corner, får vi se. Slår likt denne gangen, så det riving og sliting. Ikke noe frispark eller straffe. Ålesund beholder ball, og så leser Mjelde den. Men står den alt for langt foran seg, og da er det enkel jobb for Ålesund-spillerne som har holdt igjen på dødballen, og bryter foran og får dratt i gang spill igjen. For de som måtte lure, så jo selvfølgelig at de bytter Karna Solskjær. Det datteren til Ole Gunnar Solskjær. Så vet dere det. Rosland, Meningsen, spiller av presse. Høsenstad med et dårlig touch, og så kommer den dempingen for langt foran. Neste så blir blokkert, og da overtar Ålesund, så kan de legge inn. Ligger den langs 5-meter-streken. Slås langt. Ja, så bommer de på ballen, Gravheim drar seg forbi, da må båten få den, og så skyter Gravheim, stedet for å tre den rette båten. Skyter fra 18 meter. Feil valg av FK-spissen, selvfølgelig. Da er det forsvarsspill først av Ålesund som gir den til Gravheim, men først er det veldig bra av Gravheim. Så velger å skyte litt skrått opp fra 18-19 meter. Fikk seg jo noen skåringer rett før sommerpausen i det Ålesund og Blindheim kommer på høyre. Så klarer Bruno igjen å blokkere det innlegget fra Blindheim, som har veldig fart. Men Bruno tar det på rutinen, men tre cornerer på rad da. Så kjøper det, blir tre corner og straffer det heter i skolefotballen vi spilte. Tre corner mål. Kan det bli det? Skretting med nok en dødball for hjemmelaget. I det med inne i det ti siste, så blir det en slott på keeper som får forlenge den keeper i Ørsland. Solskjær vender vekk Østenstad, men så kommer Østenstad på rett siden igjen. Det er godt gjort av Østenstad det. Bråten prøver på den gode gamle. Spill ballen på ene siden og løper på den andre. De to spilte en minutt da. Stadig 4-0 til hjemmelaget. Det blir ikke poeng for FKH i dag. Vi må se om herrene kan klare seg litt bedre da. Litt om 20 minutter borte i idrettsparken. Mjelde lager en ny corner. Igjen da, så det er å lage en corner når du kanskje ikke må, men det bare null forsøk på å unngå det. Det var å stikke ut en fot på 14 meter, og så blir det corner. Kommer innlegget, så er det retning Kim Andren Sunde. Får hoved på det, og retning ned mot stolperotet, men ikke så mye kraft i headingen fra 8 meter. Og der er Ørsland å få gitt til en ny corner. Denne gangen så prøver de en ny variant Ålesund. Skretting Hun endrer ikke noe. Hun løper over på motsatt høyrebekken nå. Over på venstre for å slå inn overskudd. Men nå plasserer de alt av folk inne rundt Osland. 16 mann innenfor 5-meterstreken. Det er Gravem som er først på den. Og så fra 18 meter så skytes det langt, langt over av Gashi. Langt opp. To Haugesund-spillere går opp i duellen. Mellom de en Ålesund-spiller. Ålesund-spilleren vinner. Prøver som et småfrekt helspark, men lykkes ikke med det. Leser den som er åpen bok, gjør Kaja Olsen. Så setter Nattvik fartopp med seg Bråten. Fyrst på den Bråten. Det kommer to Ålesund-spillere på henne med en gang, og da blir det vanskelig. Så prøver Haugesund å stå litt høyere, men det blir for tøft der Ellingsen å lage frispark midt på Ålesunds halvdel. Ålesund bruker egen keeper til å spille seg fri og forbi Haugesunds første pressleder. Så det er store rom bak Mjelde. Da kommer Blinde med sin fart, så det er ikke sjanse å løpe henne opp. Skal vi få skyte da? Gjør det! Og mellom beina er det vel til Ursland. Og så står det 5-0. Ai, ai, ai. I sin tredje kamp for Ålesund i toppserien så skårer Emilie Blindheim, 16 år altså. Starter rett, ser offside-linja. Bruno er ute av posisjon. Mjelde blir for treg til å løpe henne opp. Og setter den fint i lengste. Ja, hatt et bra innhopp, har jo fremskaffet tre cornerer også, blant annet. Og skårer sin første i toppserien. Det må være en god følelse, det. Odo bare er 16 år. Ålesund-spiller går ned i duellen med Østenstad. Så bak som en støtskade. En mareritt lørdag er det i alle fall for bortelaget Haugesund. Fikk seg så trykk at det blir liggende Ålesund-spilleren. Da kan Ålesund få behandling inn på banen. Så prøver å innbytte Jåstad som ligger nede for Ålesund. Kan vi ta FKH sitt lag i cupkampen mot Verder som starter om 15 minutter. Stopplig mål, Hope, Hedle Nilsen, Stein Molde, Bonhus, Forsvarsfirer, Grinhaug, Hanola og Dervi Skadic på midten. Sandberg, Diarra, Wieland, Andersen på fronttrioen. Så er vi i gang igjen i Ålesund. Ellingsen med innlegget, kipper den inn, vinner den der, så kan Olsen, nei, får ikke kontroll på den Olsen, og så er det jo offside på Olsen. Vard stiller med det de har, vil jeg tro. Med ny nysignerte tidligere FKH-spiller Lars Eide fra start. Fint av båten får gitt til Graven som prøver å finne Østenstad som ikke lykkes med det. Det vanskelig å feil valg av Graven som ikke har hatt det beste innhoppet. Bruno går seg fast høyt opp i banen. Begynner det Ålesund den igjen. Spiller de inn i fall i området i egen 16, men ingen Haugesund-spiller i nærheten. Ellingsen vil ha frispark til Graven. Får ikke det. Ellingsen igjen. Prøver å drible seg litt forbi. Går seg fast der også. Det trangt i midten, og det sa jo Ole Petter Bremstein til meg i forkant når jeg hadde en prat med han. Dessverre så svikta elektronikken, så dere fikk aldri hørt det intervjuet. Men de hadde veldig, hatt veldig fokus på det at Ålesund var tette inne sentralt. Men ingen av de sentrale har klart å få dratt ut det noe særlig. Det Ålesund kommer på venstre nå. Båten slipper det til slutt, og så kommer innlegget mot bakre. Er Blindheim stoppe det løpet, og dermed så går det overalt alle. Men igjen ser vi Sofie Båten sliter defensivt. Og har jo så absolutt mye mer å komme med offensivt. Hun som nå blir kapteinspinnet for FKH-damene. Haftorsen Bakstad, fint opp til Østenstad. Mot Jørgen Assisen kommer innlegget. Der der en ved navn Mette Muri som først på den. Nytt innlegg fra Østenstad. Det svagt og rett inn i klippene på Ålesund keeper Eriksen. På overtid nå av kampen. Det vel ingenting å mer enn formell å legge til. For her blir det 0 poeng. På hjemmelaget, unnskyld bortelaget. 3 minutter lagt til. Innlegget fra høyre, fra Natvik. Keeper kommer ut og henter på 11. Blindheim, unnskyld Ellingsen. Skal du skyte deg fra 20? Det har du sikkert lyst til, men du slipper til båten. Kan innlegget komme mot bakre? Ja, så går det overalt alle fra båten. Bedre tendens der, klarer å melde å la den i spillet, gjør det. Så legger hun inn. Så stusser den på 5-meterstreken og videre rett i hendene på OFK sin keeper, som går mot å holde nullen. Mot et tannløst bortlag. Østenstad skal bare hedde den i beina på Ellingsen og hedde rett Olsen spiller i stedet. Ja, det et lag som mister helt motivasjon og tro på seg selv, kan det se ut som. Får selvfølgelig poeng da. Det skulle nesten bare mangle. I det de kom inn i 16 igjen, Blindheim. Ja, Olsen mer rutinert enn de tre andre som har prøvd å skjerme ballen ut i løpet av kampen, og det har endt med scoring. Langt opp fra Ørsland. Trapper den milde, men Haugesund vinner andre ball. Får vel innkast 2. Han får frispark. Kan det se ut som? Ja. 30 sekunder igjen. Og det som har blitt en marerittdag for Ole Petter Bremstein og hans FKH-damer. Olsen bryter fint Olsen. Da kan Haugesund, skal vi få seg en sjanse på slutten da. Så skyter Natvik ifra 30 meter. Vi skulle akkurat til å si noe skyter vel. Og det burde jo ikke gjort sånn i utgangspunktet. Men Natvik, hun får et kanontreff helt oppe i vinkelen. Og stolpe inn blir det vel. Olsen som bryter først. Østen som får gitt til Graven som slår til Nattvik. Og fra ja, nærmere mellom 25-30 meter så skyter vi med høyre. Utakbart for hvilken som helst keeper i toppserien. Og drar på seg et lite smil gjør Nattvik i comebacket. For i Haugesund-fotballen for Ida Nattvik. Sin første kamp. Første minutter for FKH, så skårer hun. Og da klarte ikke Eriksen å holde nullen, og Ålesund får ikke tatt det avsparket. Det blåses av, og kampen er over, men en liten, liten opptur i alle fall ble det. Haugesund har tapt 5-1 mot Ålesund.
1: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Hele 5-1 altså, null poeng med bagasjen, men en ja, kampens fineste scoring fikk i hvert fall FKH med seg og Ida Nattvik nå på overtid. Det begynte på verst tenkelig måte med to kjappe scoringer av superspissen Katarina Sunde etter henholdsvis 2 og 5 minutter. Nå skal det sies at det er to forsvarsfeil av Båten og Trolunden som gir deg sjansene til toppseriens beste spiss, og da har de bare seg selv å takke. Rett for pause så er det keeper Aursland som blir for het i toppen og går rett i beina på en Ålesund-spiller. Hvem andre? Jo da, Sunde skal få lov å ta det og sette en hard straffe midt i mål høyt opp i nettaket. Dermed er hat-tricket, ble hat-tricket sikret for Ålesund spissen og oppe i 19 mål så langt i toppserien. Haugesund, de gjorde to bytter i pausen. Det ble ikke det store ut av de endringene der. Litt mer med de første minutterne, men når ikke det ble noe uttelling, så ble heller ikke noe håp tent. Og dermed så var det spikeren i kista definitivt etter timen når Lutschke satte inn 4-0. 16-åringen Blenheim kom inn på siste 15 minutter og hadde mange gode involveringer som endte i corner, men det var ikke før i 85. minutter hun sprang seg fri på høyre. Der var åpen som en låvedør når både Mjelde og Bruno i henholdsvis venstre wingback og venstre stopper var ute av posisjon. Og med Ørsland så satt hun den sikkert nede ved lengste stolpe. Og når en trodde at det skulle ende 5-0, så ville Nattvik det annerledes. Hun smell av fra nærmere 30 meter, og den seiler opp i vinkelen stolpe inn. Kommer ikke så veldig mye nærmere krysstanga. Men det ble med en liten trøst, men kanskje en liten opptur da for Ida Nattvik som nå er tilbake oss i Haugesundfotballen og FKH. Det er slutt, altså, og endte med 5-1 neste søndag. Da kan du se de på Haugesund Sparebank Arena hvis du vil være med og støtte FKH-damene. Da er kampstart 13-0-0. Det er Rosenborg som vente, et Rosenborg-lag som har begynt å ta form, men Haugesund viste i vårsesongen at de kan ta poeng mot trønderne. Det ble vel uavgjort da. Vi får se om de kan klare å komme seg opp på hesten igjen. Med det så sier vi takk for oss i denne omgang, og så høres vi igjen neste helg. Ha en strålende lørdags ettermiddag hvor enn du måtte være.
1: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen.
1: Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
6: Radio 102. Stå på for deg.

0: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
1: FK Haugesund Egersund onsdag 26. august klokken 19.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
5: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
2: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: for skolestart og hverdagsrutiner. Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
1: FK Haugesund Egersund onsdag 26. august klokken 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en I dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund I Industrigata 19.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss I Radio 102 I dag.

snart er vissna vekk. Det er ingen her i verden